0: مناسبت ولس مشر ترامپ سره خبرې کړې دي. په ایران کې د پخوانی مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی د جنازې مراسم روان دي. په کابل کې د صنعتي او کانی توکو ونیز نندارتون پیل شوی دی. د ازبکستان د کرکټ ملي لوبډله افغانستان ته رسیدلې ده او د روانې جمعې په ورځ به له افغان لوبغاړو سره په خوست کې یوه دوستانه شلوریزه لوبه کوي. دا او نور مطالب مو په خپرونه کې وو. که غواړئ مونږ ته په دغه مطالبو باندې خپل نظر څرګند کړئ نو په دې شپې را مونږ ته زنګ ووهئ.
1: په خبرونه کې د غډون لپاره په دیش میرا یو زنګ را وهي. موږ به برته ټلیفون درته وکړو. 00 تلور څلويخت اته زرا دولس لاس لاس. که واتس اپ کاروي بیا هم په هم دیش میرا 00 تلور څلويخت اته زرا دولس لاس لاس خپل نوم شميره یا پیغام را ته پریښودلای شي.
0: مخامخ زو اوریدونکو ته په کابل کې عمر خان موسازه دی. موسازه صاحب سره مشخ خبرونه.
2: سلام علیکم یا چینی صاحب، خوښ یې جوړې په خیر؟
0: و علیکم سلام ستوري مشه، مهرباني وکړئ
2: مونږ طرف نشینواري صاحب ته سلام وکړه.
0: و علیکم سلام، مهرباني.
2: والا صاحب په دوه موضوعګانو به زه غږېږم. یو د پټاقیو او یو چې دا کوم رسته لاستو خلاص اشترنګ د سرکون په باندې مثلا لکه دا چې کیږي په دې به زه غږېږم.
0: مهرباني،
2: نظر ورکوم. اول خو صاحب دغه پټاقی خو کده غلوي ښکاله په افغانستان کې دي. دا وسم تند ته نه ده ماته دا ډاځي کچې ته یو څوک مریضي نو هغه تم تکلیف وي. مثلا هغه وی کوډونه کی خو بس نګړټه یو ځای کیږي. دا خبر ډیر چې هغه دي تنګ دي. مثلا دا ډاځي به چې بند شي حکومت نظم داخله ده چې په هر ولایت کې که په هر وی کې ولسوالۍ کې به چې د دې مخنیوي وشي.
0: یو خبر باندې اعلان کړه نو
2: کړه دا خو عملي شوی خو نه ده. لا د وسن ورکو مونږ خو نه ګټلې مګر چې ډاځي په کار دی چې دا چالو یته چې سم خطیاول کې جنگ د رسپیکي او راکټو کلاشنکوف چلیږي. او د څه یو ناره هغه د دې کې وو چې د دې کې د هغه د کلاکوف نه ماده د زیات د
0: کیږي. دا پټاکي د افغانستان جوړي دي.
2: نو نه دا خو په غنډه راځي په نور ځای نه راځي. په کار دا چې تجاران نن ته هغه کې ونیسي. مثلا
0: الان شروع خپل خلک څه مسولیت لري ستاسو په نظر باندې؟
2: مسولیت دا چې سره خپل زوی او خپل بچی ته وایي چې دا شی مکو.
0: ها
2: سړی ته په کار دی. هو دا غټ بس دا څلوي خلاصاج په دې ډزو په دې بمونو په دې نیپال بمونو په هغه باندې پوراګانو پاشي باندې راتند ماته نشواله. اوسم په دې ډزو
0: مصادره فکر نه کوي چې د خوشحالي مراسم یو کوم ځکی سي زنګړې زه وته وټه کیو محدود وخت لپاره. یعنی دا غلمنګ ټول نړیواله کچه باندې ګورو کله چې هغه ټاکلې حد لري د نوي کال ورځي او لوبي کوي. یعنی دلته ډیر شوري. فکر نه کوي چې د سیو منظم سیستم وته عمر هغه کې سره دي چې ځینې کسان اوس وایي چې نور بوختیاوي خو افغانستان کې نشته دي.
2: یا چې نه صاحب افغانستان کې دا څلوي خل خل په دې ډول څه چې تم د پیماته شي بس د افغانستان کې دا نور دا شي بس نه کیږي. ولې چې موږ تاسو وینئ په افغانستان خل کې اثر راته معلومات شته د دوه نه خل دې په دا وایي د زوکړه د مخ کې وسره وایي د زادونه نشته انده پټاقي جی هم دا حقيقي بس ککور کې د مریضان وي.
0: هڅه خو تاسو د روحي فشار خلکو ته زیاتې روحي ستوندې نو بل کوم موضوع باندې خبرې کول غوښتل.
2: بنته د جنو څخه غي چې دا بس بند شي مخنیوي وشي. او بل خبره ده د خلاص او د چپلاس او بل چې کوم سرکونه زموږ د افغانستان چې کومه جغرافیا ده سرکونه دا صاحب دا غونډه کابادین دا پخرونو کې دا سرکم دا سرک چې کوم ځای کې کوم سرکونه زګری ولایتونو ته صاحب تلېما کوم سرک چې ګوري سینما سره دا او غرم دا منځ کې سرک ده. دا دواړه خطر ده. بل که زلزله شي مثلا خطر ده او که مثلا موټر د سرک نه ووري هم خطر ده. ګور دا غار چې کوم حادثه وته د پاکستان چې کوم مهاجرین د جلال آباد په لاره چې راتل وګور لاس کسان وګورل ان یو سپوري درک معلوم نه ده. دا یو خطر. مثلا یو موږ سرکونه په معیار بيخي په افغانستان کې نه دي جوړ شي. دا ولته دا غونډه سي بي معیار جوړ شي بي دي. او بل چې ګوري کنه ک د خاصته بي لسنه خاصته موټر چلي د لاسکلات ماشوم موټر راو بچ کو نه راو بچ دي ماشوم هغه په وړي ځکه دوی لا دي سي شي وي دي. دا خو بس په کار ده چې ترافیک خو بسار ګاډي سره نو سر کې نه ستې شي. لسن چې کله ورکی اما غي استادم شو هر څه شو هغه کې ورته لیکل دي ته بدا ته دا نه کې هغه خپل بچاغه پر به مراتي. نو په افغانستان کې دا اصول د ترافیک څوک نه مراتي.
0: مننه مساعد سیم خدیو کی چارواک دې ته متوجی شي د یوې ورځې ستونزه نه دا ډیر عامه پوهاوی ته هم اړتیا لري. مننه تاسو په کابل کې د سبس کې او په کندهار کې عبد الله عادل دې عادل سب سره مشخ خبرونه ته.
3: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بخیر یاسین صاحب.
0: وعلیکم السلام سری مشی مہربانی وکړي.
3: خیر سزا غواړم چې دغه سپین بولک د دروازې پر برابر باندې یو څه نظر وکړي.
0: مہربانی
3: یاسین صاحب. دغه دروازې خمس دومره توانونه را رسولې دي چې زموږ د دغه افغانستان په ځکه به خاص کندهار
0: ښه مہربانی دروازہ بہت خلاص ہے ټیکاداران د کوم زیو
3: دا دغه کندهار دي نو خو انار یو د تخرف کله هلته په تاوان باندې ور کله و دغه خپل باغوانو باغواله ته پیسې نه تور کوله.
0: نو حلاري چې کې دي چې دا غسر هم نشته نو بعد مرغه حالت سره غلې دي.
3: دغه دروازه دي خلاص شي. دغه دروازه دي خلاص شي. زموږ کیاس دغه شي تلف سوله نو رنگور تلف سوله زموږ انزر تلف سوله مز یو شای په وصول باندې خارین پکښلې دي په فورونه امبرونه راوګړي دي.
0: خیر عادل صاحب به یو شمیر کسان نور په اندغه خبرونه ته زنګ راوهي او به وایي چې د لارې باید خلاص نشي. هغه ته به جواب سي.
3: نو هغه ته به می جواب دغی. نو هغه به یو هغه ته به د حکومت ته خاصه ماشي او سره رواني مز خو بزګران خلک یو مز تو وکړو.
0: مننه عادل سیم نظر دی واخل شو په دې هله چې د ټول خلکو د ستونزې سره حل شي. عبد الله
3: خبره بل دا وایمه یاسین صاحب دا غوښ په علاقه کې دا غل ډیر سوي دي. دا شمسي څخه دا وایرو د پرې کوي دا لیدونه پرې کوي. نو غواړم چې په اړوند ورګانو نه په دې باندې خبر
0: کی او وضعیت جدید. مننه عبد الله عادل صاحب تاسو له کندهار خبرې کولې او په روزګان کې رحمت الله عابد دی. عابد صاحب سلام شي.
4: مننه یاسین صاحب سلامونه تاسو ته او سپیرتن صاحب عبد الله هم ته مو.
0: وعلیکم السلام سلام شي.
4: مننه یاسین صاحب ولې تاسو نه باید وکم هغه مخترات پاره چې حکومت کوم اعلان کړی چې روانه اقلیم په ورځ به موږ دا او ټول هغه بنځوس افغاني تاسو کې دی چې دا فارم موږ هغه په خاني کوونه دي.
0: سما ما اندغه موضوع باندې غسر خبره کړې و دا ترا ویان دو شمس سره هغه ویل چې یک شنبه په پیلي کې ویل چې دا تخنیکی مسایل کې دي چې هغه کسوري چې خلکو وړاندې اخیستې دي هغه کې به نه رقم شي. ان تاسو کوم نوې کسوره اخلي هغه کې قیمتونه په خاني دي.
4: بالکل یا سین صاحب محترم دا څنګه کښ پاتې کیږي مرر ار میسج راځي موږ ګورم غنیا زړه چا نیت وطن کښ راغلی یا سین صاحب محترم بل نظر می دا تجارت پر دا سین صاحب
0: مهرباني
4: یا سین صاحب محترم موږ د انزو د بادام او داسې د کرپاری د موسم وخت دی بارانو یا سین صاحب محترم مت حکومت ته ستنه ته د کریس دا غشتنه نه شي دا موږ د انزو د بادام او د شکرې د سره نه کې شتم بازار پیدا تکځات بزګران دي دغه شپاره د پاره دغه کله کال خواري سونه مشکلات کړي موږ دغه په دې نرخ خاطي یاسین صاحب محترم چې وام دوی ستنه مشکلات دي خپل ځات دي یاسین صاحب محترم په دې نرخ دی ویدا کی وخت له تاسو کال دی نظر ولا چې په خاطر تلور د پندل خلک د مشکل کال هغه په زرو په خاطر ولا مرد حکومت صدا غوښتنه
0: زرو په سومره په زرو په یو خدای دې رحم وکړي. د طالبان حکومت خو وایي چې دوی په بدیلو لارو باندې فکر کوي او دغه اوس د ایران او د امریکې جګړه چې سړه شوې ده یا وربندې کې دې شي د غلاري بیا فعال شي او د امکانات برابر شي. مننه عابد صاحب په روزګان کې وای او په کندهار کې امیر محمد دی. محمد صاحب سره مشخ خبرونه ده. خیر دی نصیب شما. علیکم السلام، مهربانی. دا کابل کې جوړ شوی دی، مهرباني. نه امیر محمد صاحب، اوس فرض کړه اندغه نندارتون باندې کتم شوې، دلته ایرانی توکي تولیدات وړاندې شوي وو، چینایي هم وو، یعنی طبعا هغې چې راځي کله چې د افغان توکي ګوري هلته به کېدای شي بازار ورته پیدا شي.
5: اون بازار خو سیدی دا خو هیڅ خبر نه سبب بازار مو ته پیدا شي، خو موږ یو څه واخلو دا غوږ دي تباہ او برباد کړو، چې ارته کیږي هغه ټول از مستخه ورکیږي، راغه دی معنی راغه ثاني ورکیږي.
0: نو دغه بازار مونډین د بل لار څه کیدې شي تاسو په فکر باندې اندغه نن درتونو نه لار نه ګوري لنډ او اسانه
5: لار خې ده په دې سره به لږ چې معنی دی چارواکي وجې ته متوجي شي، چارواکي وجې ته متوجي شي چې دغه یو بازار او تمام یې تر هغه ځای کې چې معنی د ازمر تو کې د ازمر شی معنی وو د ازمر شی معنی د خرڅ ازمر شی په پروش ورسېږي، داسې نه رسېږي چې معنی دی چې نن دا ستون جوړ چې نن دا ستون په تاکسی دی والا د سوې
0: انا اندغه تو کې هنن درتون کې وړاندې کیږي راځي ال تخل کې ګوري اخلي
5: و ما اخلي خسيدي خو بازار نه مو می خو بازار کې مازار وسه مو می شي معنی بازار وسه د دې په پروش ورسېږي هغه سن خالي وسه دا رخصی دی معنی دا کولران دی سولران دی چې دا چې جوړ کړی دی دا ګرځ دا نه د پاپانستان چې دوه دوه کې خالص ته نه دی نو شی چې دی مش خو شی خالص ته نه دی دا خالص د مکان
0: یعنی بازار مونږ نه ساده پاتې بهرني بهر کې بازار پیدا کیوت
5: مستمعي
0: چې بهر کې بازار زه خپل هندستان کې، په هندستان کې د افغانستان د انزورو ډیر تقاضا ډیره ده او ډیر قیمت هم دی، یو سوداني په پلاستیک کې چوړي او ډیر قیمت یې خرڅي، نو هندستان هم خو یو بازار کې دی شي د قندهار او د نورو ځایونو انزورانو ته
5: خدایغه خبره ده چې موږ باندې وخت متوجه شو مړه چې موږ ته بازار عمومي بازار چې موږ توکي معنا به خارج ته ولاړ شي دلته خو موږ په افغانستان کې معنا دا په شی جوړ کې موږ افغانستان ته د په فروش نه رسیږي لکه خارج چې موږ ته ورسیږي موږ هیڅ معنا خارج ته ولاړ شي بیا ته ارته ما هم څه دغه کیږي اما بسګر ته دغه کیږي چې معنا بسګر ته معنا شی ورسیږي اما افغانستان او حکومت ته شی ورسیږي دا ارته موږ شی چې موږ شی ګټه
0: ډیر مننه امیر محمد سے خودیو کی چارواکی ستاسو د غوښتنې ته متوجی شي، اول ځل نه دی ډیر خلک د غوښتنې لري په دې هیله چې دا مشکلات حل شي، تاسو په کندهار کې وي او په فراه کې خاکسار صاحب دی، خاکسار صاحب سره مشخ خبرونه ده.
6: سلام علیکم یاسین صاحب، تاسو ته ټول بدن کته سلامونه
0: وایم. وروره وعلیکم السلام، سره مش
6: پیر وسی مننه. اول خو ټول بدن کو وایم شریک دغه د وړان چې راغله په ایران کې دا د ټول شیطان خدای دې وبخشي دا افغانستان دې دا چې دا تو کاڅه چې راغله په ایران کې لکه احمد مسعود څوک څوک دی دا به ټونه وای چې دا دوی ته به وخت ورنه کې یا دا څنګه دی دا د افغانستان نه دی یا دا بشر نه دی یا دا څوک نه دی
0: چا ویلی دا یعنی تاسو ټولنی شبکو ته اشاره کوي په رادیو کې خوشاله خبره انده کړی سو خپل بیان حق لري
6: او پدری کې وایلی چې ویل احمد مسعود څوک دی پلان کې څوک دی
0: خیر دا غو نظر دی او اوس چې ته وایې چې باید وخت ورکړ شي ستاسو نظر دار دی دا غو نظر دار چې وخت ور نه کړی شي حساب برابر
6: او افر او ځینې یاسینه په حساب دا وطن نه دی په زر کال ولاته په کوم کوم باندې جوړ شي
0: ودا خو موږ وکتل دغه شل کلن دوره چې وګوري یا دغه مخ کې وګوري هر حالت وګوري وسی کتیری هر څوک چې دنیوي حساب باندې وګوري او په مذهبي حساب باندې وګوري په قوم پالنه باندې نتیجه نه ور کوي لا مشکلات پیدا کوي
6: خیر وسی کور ودان وسه تور ورځون کته وایم کات به وای خو به نه بده وای وای په پرسی کې وای وای میمون از میمون باندې بو ته کونه زرد چوینا نو اوس تک پنځه کال مشر د طالبان راغلی وروره دا څه ثاني پرمخ باندې کار پرمخ نه ست نو شریک دا غزه حساب کړ نو وو چې هر پلان کې خراب دی دا خراب دی بل خراب دی کم یو سم دی
0: دا خو خانسر صاحب دا هم توجیه کیدی نه شي کتیر کې څوک سم نه و چې وسنی حاکمان هم باید سم نه یو خلکو ته کار پیدا نه کی یعنی د تیر غلطۍ باید تکرار نه شي او تیر نه سړی زده کړه وکړي یو بل ومني سره
5: ای خیر و سی او ومني کوم بازیونه کې وروره د سرمایدار و غواړه څنګه د انجار دی و غواړه کار ورکړه په یو رقم سره کښینه د ایران غلیباب چې د مشر دی د ایران راغلی دی سره کښینه وي دوی سره کښینه وي د مشران چې دی په کابل کې دی دوی ځال څه
0: مجاہدینو بیل بیا طالبان نظام راغی بیا جمہوریت راغی نو هغه وخت طالبان ډیر دسی هغه پیل کی غوښتنه وی چې شریکی کی حکومت کی باید برخه ورکړ شي هلته انکار وو طالبانو تګلارا د چی په ظاهر سوک نه مني یعنی کده غزغم نه ای د هیواد پر مخ نه چتللی
5: اخر وسه په دې کم خو به یت وخت مخ ته نه دی وته او هغه خو تلل دی وروره خارج کړي دا غز خپل د ځان و ام شرک از ما ما ځمن مکتب مکتب خلاص کړي دی و به کار نه استي کار نه ورتي غیر خپل د مولا مولایان دی خلاص فقط دوی دی از په دې رقم ولک په زر کار نور په دې رقم دا وسن کوشش کوي سړی چې د اوس ګوره شریکه دا کراچي واخ په خاصه په بازار کې باندې رومي خرڅه کوي هغه 500 افغاني نشته دا ستار پر شپږ بجې کارګری شروع کوي چې زی ترمازګر ترمازم تر شپږ نیمه بجې دا سما واګر مده دا سما ګرم چې پټول افغانستان د ګرمې نه د اوس په لاره کې دا چې ګرمې کوشش وکړي دا سرمایدار دی وو غواړي په یو رقم تښې نه
0: نظر فراہ خبر په هلمند کې حبیب الرحمن دی حبیب الرحمن صاحب سره مشه خبره
7: وکړه وعلیکم السلام یاسین صاحب سلامونه تاسو
0: او تاسو ټول خوشاله من تاسو ټلیفون نه مهرباني وکړئ
7: ما یو لن نظر دا غدی چې دلته په هلمند کې موږ په بسګرانو نو دا غمبار ډیر ګران شوی دی دا کو چې موږ ان تاسو دا د دې اوس 2000 افغانۍ ترې ته دلې دی نو دا موږ وخت نه پرې
0: موږ اوس سره خې وو یعنی اوس اوس طبعا لارې بندې وي اوس کړه د ایران هغه شي کې دی شي یا د منځنۍ اسیا نه راوړل کېدی نه شي فکر نه کی دا به تاثیر ونه کی
7: ا یطلع خو به کې دوه نیم زره افغانۍ ته ورسېدل دا تقریبا ول څه او څنګه څه وتراله و دا ګران سوي دي پښتنو خو د دغه لپاره ځان سوي دي ګران سوي دي دغه د دغه اطلاع خرمنې دي مزه کې د دغه مراسم وخت دي د لارې سره باندې دي خو بالا سره پرمور شي ګران
0: مخې له پاکستان راتلا
7: مخې له پاکستان راتلا هغه لارې ته لایو خو دغه انبار په هغه وخت
0: مہراب خان تلاش دے تلاش سے وعلیکم السلام مہربانی ہوگی
8: د چاروات کوڅه خی واغسته نه درمه د په زابل ولایت چا جوړ سوال کې یو پل د زغوار مسی باید دا پل راته جوړ شي یا سني صاحب مزدیر کورونه یې سیرو دراشي بالا مرزان دا غشره
0: زابل کوم ځکی
8: زابل ولایت چا جوړ سوال د نړۍ ګدارته
0: ډیر مننه محراب جان تاسو له تلیفون نه خو دې کې چارواکي ته متوجي شي تاسو له زابل خبرې کولې او په کابل کې امان الله زازه دې زازه سره سلام شي
9: ډیر مننه خوشاله اوسې تاسو سره سلام او سلامونه نه کړې درما ته مو نه تمه ده خو
0: بیا وعليكم السلام ستوري مشي کور مو ودان مهرباني وکړه
9: مننه خوشاله اوسې تاسو سره مدرمه ده خو په دوه موضوع کې د فراغه کې معلومه خو د شپږیز کرکټ لیگ په اړه به سره خپل نظر شریک کوم چې کوم په خوښ کې اوس مهال روان ده مننه خوشاله و چې ډېر ښه ماشاءالله په دغه لیک روان دی خوست کې ډېر ښه پر مخ دي مونږ ځوانانو ګرو ډېر ښه ورکې دي د جیاچ نشه محترم عین لکه کې لیک خونته ټارګټونه ورکې ټاکل کېږي ځوانان ډېر خو ماشاءالله ورکیلو بیږي او نندارچیان هم خو ورته ماشاءالله راځي
0: خو خو بوختیا ده خو د نندارچیانو ځینې نندارچیان چې در میدان ته داخليږي او د لوبغاړو نه خولې تختی یعنی دا لږ دغه شی نه ټوله دنیا کې قتل کیږي په یوټیوب باندې د ای سی بی په چینل باندې او نورو تلویزیونونو باندې دا لږ دې باره کې څه نظر دی یعنی فکر کې چې دا ښه کار دی
9: بالکل یاسمین صاحب هم دغه ټکی ته زم راتللم چې دا کوم مینوال دی لوبغاړی په ازادۍ څو خولې
0: نه دا خو مینوال نه دی دا خو خولې پسې ورزي مینوال یعنی خولې خو هغه وخوان کوي چې لوبغاړی تاته په خپل درګي زه چې ورشم خولې ته وتښتم نو دغه خولې بس خوندې
9: بالکل بالکل دا خو عین غلا ده چې تو کې کوي خدا خو کار نه ده یاسمین صاحب محترمه دغه چې دی دی افغان کې کرکټ ملي لوبغاړی چې دی دوی زړه کوي دا بل د دې هیڅ کلام ډېر نه شي نه کوي خو کوي چې راشي افغانستان کې دا ټول دي باید چارواکي دوی ته کله کله ونی شي ځکه چې دوی خو چې دی ورغت لوبغاړی دی ته خبره ټول خلک یې نه نړیوال یې نه همدې شي ټول خلک یې خو دې کې ته باید چارواکي یاسمین صاحب محترمه پاملرنه
0: ډېرې چارې چې دغه د تنظیمونکي سړی ګوري منظم ښکاري بل څه باندې خبرې کول غوښتل
9: بالکل ډېر ښه ماشاءالله په ټلویزیون هم که وګوري ډېر ښه په کوالټي سره نشریږي همداسې کابل سره سر ټول افغانستان کې او بل یاسمین صاحب محترمه د مخابراتي شبکو پاک در سره
0: غږېږي
9: دا وزارت کوم چې مالکو زه سم د شمس عبدالدو وو موایل چې دا بردان شي زه تقریبا څلو شبکونه استفاده کوم پرته د یو شبکې نه چې اتصالات در ډول ډېر ځان کړی دی د دقیقو یا د مکالماتي وړاندیزونه نور یو شبکې نه در ځان کړی زه نه پوهیږم چې دوه خبره د شبکې ولا نه مني که څه خبره ده څنګه دا خو تقریبا دوه ونه تیر شي یو سفر یو سیم کارت کې پرته د اتصالات نه در ځان شوی
0: مننه زازې صاحب خو دې چارواکي ته متوجي شي موږ به هڅه وکړو چې راتلونکو خبرونه کې دا غوښتنې معلومات ترلاسه کړو چې وجه څه ده مننه امان الله زازي وو په کابل کې او هم په کابل کې ضربت خان دي ضربت خان صاحب سره مې خبرونه ده
10: السلام علیکم یاسین تا او صاحب همکار ټول ته سلامونه وایم
0: وعلیکم السلام ستوري مشه
10: یاسین صاحب موږ یو کنه پاکستان کې د موچې کاروبار وګنه
0: ها
10: او د موچې کاروبار دی او څلو کې اړتیا پسته د ډیری سیزن ته به خلک انتظار ولکه دا په لو سبا یا لاچی یا شلشم به دا به لکه مثال د څو لړل سټو لو کنه کدا اړتیا پسته د کومو کنه دا به خلک د پیر سیزن ته انتظار کاوه او دا غیر رسید کنه ما از من جلابات وخت پیر کله موږ موچې کار پیر کړه پیندل کلم موچې کار کړه لکه پیر به چل ته ګول کېدل نو د جلابات موسم او د پاکستان د میاوال لکه لاغه کې علاقې کمی سرګو دا کمی علاقو کې ودی دی راکله د جلابات او دغه موسم مستری او رقم ده
0: خو وست مداسه ده
10: او بل خبر دا د جلابات کوم دا فارمونه دي د مارټو فارمونه دي کنه
0: او
10: دغه غاړو سره دا غبیر وکړل چې دا کیګم اول ته پاکستان کې دا غټه کوله دا په ټیو غاړو سره به کارلا بیا په دوی ویل دا بزګران در په دې کانانو دی ګویل چې دا په ډیر چې دا کنه دا فصل نه خراب وي او دل ته چې کان بای دا فارمونه چې دی یو پاره تر وکړل دي
0: یعنی ته وې کچې ته دا غلط تدابیر وکړل شي موسم سره مطابقت لري او دا به د شاتو کاروبار سره مګټه مرسته وکړي
10: ډیر لکه په سولو کې ما کړل په پاکستان کې دی بیرې سیزن خلکو دا موچې خرچ کاو کو سولو کې اتیا پیسې دی بیرې لپاره کاو دا غبیر دل ته کې جلا بای که دې نه اوسه کاری وکړي سولو کال دې څنګه کار بعد دا غبیر رېګي او دوم نه بیره سرل کېږي لکه د کانالو ته په رمغړ سره دی وکړل چې کنن له پاکستان هم ته بیره ډیر کړل کېږي
0: ها ډیره مانه نظر بد خان صاحب ها بل څه دی وایم مختل
10: تمام
0: ډیره مانه نظر بد خان صاحب تاسو پیغام وخت چې په دې هله چې چارواکي او خپل خلک هم دې ته متوجي شي او په غزنی کې برکت الله وصال دی وصال صاحب سره مشه
11: ډیر مننه سینی صاحب تاسو ته د ریډیو ټول کارکون خوریدم سلامونه ونی کېله وړاندې کوم
0: وعلیکم السلام سره مشه
11: خیر شي ډیر مننه نو زبر سم سر په د حکومت چارواکو ته یو نظر ورک
0: مهرباني
11: هغه نظر دا چې امارت اسلامی الحمدلله په افغانستان کې ښه امنیت راوستلې ده سر تاثیر امر ده او ټول افغانستان کې امن ده یعنی خیر خیرتی ده کوم مشکل نشته کوم مشکلات سی وی د امن په برکه غخت نور ملکو کې همسته او خیر یعنی زیات امن رسول فی سلوخ کال کې دومره امن نظر اغلی نو صرف یو کار ده چې امارت اسلامی باید یو دغه چلو کې سی د چارواکو کعادی عسکر وی کو وزیر وی کو والی وی کو قاضی صاحب د ټول په تنخوا کې باید مساوات وي یعنی د عمري عدالت کې دا شی وسی د هر چا تنخوا له سوي او د ټول تنخوا یو قسم کو وزیر او کوالی او کعادی عسکر نو زموږ په حکومت کې سي د قاضی اعتزاز تنخوا ده او د والی لغب شو ورته د عادی عسكر چې ډیر خدمت کوي په چکپاینټ ولاړوي د خاورې په خلو کې ورلويږي د ولس زیات خدمت کوي د هغه دوله
0: دا غوښتنه عملی غنی ټول دنیا کې اندغه راواز دي
11: نو کاملی نیم باید د اسلامي حکومت باید ډیر پاملرنه وکړي په افغانستان کې
0: نه نه فکر نه کوي چې د قاضي یعنی د قاضي او دغه یو نړیوال منل شوی حق دی د رتبه په حساب باندې د لګښتونو په حساب باندې تبن کچی ته د قاضي معاش کمی بیا بل بد مرغ نور لار ته لاس چول نه لاس نه چي کده شي بیا د قضا په هغه باندې غیزو کې دغه په پریکړه باندې غیزو کې
11: او خدشي خبره ده چې بدیل لار لري باید د یو هیات ورته وټکل شي هغه شي باید څارنه وشي چې دوی د شکارونه کې خدمت کړي نظام په بدنامه شي او بل کار وکړي یعنی ځوان چې په افغانستان کې اقتصاد ډیر زوبل ده باید د خلکو ته د کار زمينه برابر شي یعنی چې تدل ته خلک ویني خلک ډیر غربت تر مخ دي بدل ده باید خلکو ته د کار زمينه برابر شي او حکومت د فار باید کار کوي شي یعنی د حکومت عسكر برابر شي تجهیزات برابر شي په دې برخه کې کار کوي
0: ډیر مننه برکت الله وسال صاحب په غزنی کې او په هلمند کې میرویس دوتانه دی دوتانه صاحب سره مشه
12: سلام علیکم سلام شه په خیر جوړه
0: و علیکم سلام سلام
12: مهرباني دغه د اسلامي امارت امیر مومنین بیت الله خون سره د لایکو په خون سره د ټول مشرانو سره زموږ شسکات درېم کار دي زموږ کازو یو خلګو مشتل دي هغه خلګ په حکومت کې طالبانو کې ولای دي تبعنه نه پوره دي دا غوړ نه کړي دي خلګو سر د ظلم ولي وسو یا ظلم ورسره شوی دی یا نه ورسره شوی دا زموږ د خلګو سره ډیر غټ ظلم شوی دی
0: تمه محکمې ته مراجعه کړي خپل بخنه غوړم دوته نه سي
12: و مې رباني مکمه کازي والیان ولسوالان دا ټول مشکتل ولاکه دوی مزلاخي شي ولاکه دا کړي څور څو داخله کترا ولې ساتي بنجان ک یا یو ورځ بنجان ک دا بنخانه لا خلین د ورکل دا خستان اعلان د ورکل زمو سره ډیر غټ ظلم شوی
0: دا تانه سه مننه دا یو د سپیخي د چمګ په دې نه پکې سن شو له خدای دی وکي چې چارواکي ته متوجي شي او ټول تاسو چې حق یو چا باندې تیرې شوی دا تیرې کوون کې جواب ورکون کې شي مننه میرویس دا تانه سه په هلمند کې او په زابل کې چې سب تو خیر دي سب مهرباني وکړه
13: مننه السلام علیکم ټول اوریدونکو ته احترامات وړاندې کوم مو ستاسو د نظر کوو چې موږ خامنئی ته شهادت مبارکي وایو الله دې د جنت ځای کې او بل براسو د موږ شبکو کې هیڅ پنځه کې تغیر نه راغلی لکه مخکې اوریدونکو چې وویل هغه مسجان د مشترالیزه هغه 900 کې په یو سلاتیا روپیا او نو سو د کې په 200 روپۍ په انټرنیټ کې هیڅ څیر نه راغلي طالبان دا ډیر سخوي وسی ودی وی لغای بیا من ارجو دو هغه به عمل کړي او په ټاکې ته کام دی ولنه به کیږي دا وسم کیږي نو موږ له اسلامي امارت څخه دا خواهش کوو چې موږ نه خونه راکښ کې یک شنبه دی او ټاکلې او ګوره اوس بل یک شنبه را ده هیڅ څیر په دې نه خو کې نه راغی ولی باید اطراف دې مجبور کې مخابراتي شبکې ته دې مجبور کې چې موږ نه خونه راکښ کې او په ټاکې ته کان د شپې کې چې مریضان لري خلک د خوبوره وي شي پر دوله سپدې پر دربه دې باندې دا ټاکان کې باید دا زړه بند کې او تجارت یې باید بند کې تجارت بند شي
0: ډیر مننه حاجی صاحب تو خیتاسي په زابل کې وای زموږه انګل بي بي سي په خبرو نظر خبرونه کې اوري د خبرونه د ګلستان چینواري په مدیریت کې عبد الله حسام او ظریف امیر چمتو کړی وزانه تل حق یې سنیم او سنت اجازه راکړي لوی علامه مل او خو وختونه

0: السلام علیکم د دیقان خبرونه ته ستړي مشي په دې پروګرام کې په کرنه او مالداري کې د ځوانانو ونډه د کرنې برخه کې د هغو په وړاندې ستونزې کومې دي
1: ستونزې خو دا دي چې موږ د زراعت هغه د مدرن شکل ته راولې دي ان مطالعات خبرې د انتخاب د تخم او وخت د کرنې خبرې موافق نباتاتو یا میوه‌جاتو بوټي یا مثلا جنیټیک بوټي یا سخت

0: دشمنی بودی دغه د تشخیص دغه ډیر غټه ستونزه وا او دا
1: دوی څه وکړي چې په کارنه کې ونډه ګټه وروي
2: دوی باید د خپلو رښتو مطابق یعنی هغه رښتې چې دوی بلی په هغه کې ځینی مهارتونه چې هغه د خصوصي یا د شخصي کارونو درامسته کولو په اړه باندې دی باید مهارتونه زده کی همدارنګه د پانتونونو په حساب کې باید د خصوصي کاروبارونو یعنی د زراعتي خصوصي کاروبارونو د زده کو په زده کې اته ځای ورکول شي او محصولونو ظرفیت لوړ شي دغه محصولین باید د عملی عملا زده کړو لپاره او یو ایډیا یا د مفکورې د ترلاسه کولو لپاره شرکتونو ته فابریکو ته او په ټولو هغه برخو کې چې د زراعت په برخه کې کار کوي دوی ته معرفي کړل شي غویته وقف ورکول شي
1: د دیخان خبرونه ته د یو خوستی ځوان پیغام اورو
3: مونږ ځوانان او مشران هر کال په زرګونان یالګي کینو چې خو مثال یې زمونږ په سیمه کې دوا کال وړاندې چې چرمغزو و د زران یالګي کینول وو دې سربېره مونږ په ټول سیمه کې د نلګي په اړه عام په هوای کې وو چې دا زمونږ مسولیت دی د دې ټول نلګيو فلنه ساتنه مونږ سیمهوالو خپل ملي وجبه ګڼلې
1: او د میو او ترکاریو د بایو ورستۍ حال هم درته لرو تر پایه مو ملتیا وکړئ
4: په دې خاوره کې د بزګر د ژوند کیسه لا تخم نه پیلېږي لایبي وړې دانې چې بزګر په امید په دعا او په ستړي لاسونو په ځمکه کېږي سلامونه ګران اوریدونکو هیله ده چې جوړ او روغ به وي زه اقبال شاهین یم او تاسو له بي بي سي رادیو څخه د دهقان خبرونه اورئ هغه خبرونه چې واځي خبرې نه کوي بلکې د بازګر درد هیڅ کوي د خاور حقیقت درته بیانوي او د ژوند لپاره حل لارې درخي هر کال په هیواد کې لسګونه ځوانان د کرنې او مالداري له پوهنځي فارغيږي د پوهې سره د هیلو سره او د یو نوي فایل سره خو کله چې دوی د کار بازار ته راووځي دروازې تړلې وي په حکومت کې هم هغه مرځای نه وي چې دوی غواړي او په موسسو کې هم فرصت کم وي او دوی د انتظار په وګړه درانه او ستړي کون کې لار کې پات کیږي کلونه تیریږي خو ژوند نه بدلیږي
1: نو آیا انتظار کول د حل لار ده یا باید ځوانان خپل د خپل ژوند لار جوړ کړي نن د دیقان خبرونه د 400 د برخه کې همدا پوښتنه باندې باس کوو هغه ځوانان چې د کرنې او مالدارۍ له پوهنځي فارغيږي کدن د پیدا نکی څنګه کولای شي ل خپل خاور سره وفادار پاتې شي او بیا هم په همدې مسلک کې خپل ژوند خپل راتلونکي او خپل عزت جوړ کړي زه سپینټنیم ل لندن سټوډیو نه
4: تنای سب کارپوهان وای که مهارت وی زده کړی وی او فرصتونه برابر شي همدا ځوانان کولای شي په اسری کرنه بنوالی او کوچنی کاروبارونو کې یو نوې باب پرانیزي نن لموږ سره د کرنې او مالداري برخې متخصص حماد امین او یو ځوان حسان بزګر حمیم منګل صاحب ملګری دي دوی دواړه تخره خلاص وایو
1: بله پروګرام بل خاغلی منګل نه پایل کو منګل صاحب اول خو پروګرام ته ستړي مشه مننه چې زحمت مو وېسته او پروګرام ته راغلی د دیقان په خبرونه کې را سره یاست تاسو را خپل تجربه نه راته وای تاسو څنګه اول د کرنې یا بزګرۍ مسلک ته مخه کړه
0: مننه سلام تاسو تاسو اوریدونکو او کارکونکو ته د زړه له کومې ما علام او شاتمن او غریمن نه دا چې افغانستان یو زراعتي هیواد دی نو نسبت نور صنعت او نور مسایلو ته زراعت ته ډېر اړتیا ده او زمین کې شرایط هم ډېر مختلف نباتاتو او حیواناتو روزنه ته مساعد دي او انساني ژوند په زراعتي محصولاتو ته پاس لکسیجن مهم اړتیا لري نو دا د ژوند اړتیا ده چې موږ د مسلک ته دوام ورکړی دی یا دا انتخاب کړی دی دا د انساني ژوند لمړنۍ اړتیا ده
1: ښه نو کله مو چې کار پیل ک په پیل کې کومې ستونزې وي چې تاسو ورسره مخامخ شوي
0: ام ستوز خدا دې چې موږ د زراعت غته د ماډرن شکل ته راولې وو دا سنتي شکل یې ډېر مروج دی او دا ماډرن اګریکلچر ته ضرورت لري چې ماډرن یو او ماډرن شکل یې مطالعه د خاورې د او زمونه کې د انتخاب د تخم او وخت د کرنې او او د خاورې موافق نباتاتو یا میوجاتو بوټي یا مثلا جنټیک بوټي یا ساختمانی بوټي دغه د تشخیص دغه ډیر غټه ستونزه وه دا او وا وا او دا او دې ته توجه زیات پکار دو چې کوم بوټي په کوم وخت کې او چیرته په کوم محیط کې د کومو هیټ شرایطو سره سازش لري او خانمو کولی شي او دهقان یا باغوان یا مالدار دغه نه اعظمی استفاده کولی شي.
1: په دې خو به طبیعي ده چې وغږی ګوزه کړه کرنې کارپو هم را سره ده چې دا امکانات څنګه برابر کو په افغانستان کې. خو دا راته وایي چې تاسو دغه د محدودیتونو خبره وکړه چې یعنی امکانات محدود وو په افغانستان کې، اوس هم طبیعي ده چې همدا خبره ده له بده مرغه چې امکانات کم دي محدود دي. نو تاسو په دغو حالاتو کې په دغو محدودو شرایطو کې یا په محدودو امکاناتو کې څنګه د عاید سرچینه موندله؟
0: دا د دې وجنه چې دا مو خپل د هلمند مسلکی زراعتي لسنه فارغ شوای ما او د زراعت له کبا مه حالت لوسیو نسبت هر بل شغل ته دا ماتم بهتر او په دې کې ما خپل راتلونکي خالي دله ځکه مې دې خواته
1: نو د دینه معلومیږي چې تاسو یو اندازه معلومات لرئ په دې برخه کې، نو څنګه هغه مثلا د کرنې هغه اسري طریقې چې تاسو زده دي څنګه کېدای شي چې نور بزګران ترې زده کړه وکي؟
0: دا د ډیره مهمه پوښتنه وکړه. اصلا ستونزه په افغانستان کې هم دا ده چې دا د زراعت د مدرن زراعت او د زراعت د ځمکې نه زمي استفاده باید څنګه وکړای شي. د دې لپاره نو دا ورکشاپونه ضروري دي او دا فارغین د زراعت د پوهنځي یا د لیسونه چې دي دا باید په کور وچول شي او دلته د امکانات کور اچول بيخي ضرورت دي. دا د افغانستان ولایتونه ولسوالۍ ته کوي چې هر کلی ته باید سړی ورسیږي او هر د قان سره سړی باید په تماس کې شي، د هر باغوان سره سړی باید اړیکه ولري، د هر مالدار سره باید سړی اړیکه ولري چې څه ستونزه لري او د حل لارې ورته پیدا کړي. نو دغه دغه ډېره اړینه ده په افغانستان کې د زراعت پرمختګ او دغه چې تر څو موږ وکولی شو چې دا زراعتي محصولات د دې وخت چې د خارج نه وارد کو باید په کور خو پوره شو، بلکې خارج ته وارد کو. او بل په زمن کې داسې دوی چې د افغانستان د خورې جوبو اسایه چې کومه د دبليو ایچ او له خونه او د دبليو سی له خونه شوی د نړیوال موسونه 300 میلیونه ته تقریبا د خوراکي مواد لا بنیاد له حمیات او د نبا په ورکول شي او حال دا چې اوس موږ په 40 میلیونه په ګډه مولنه یو د خارج د واردات لرو.
4: همین سه چون وخت کی چې بزګری باندې مصروف یا وزوانی کی مو دغه بزګری انتخاب کړل چې بزګر شي ک نه تاسو ته چاوو ویل یعنی په کور کې مو پلار یا ورونو درته ویل چې تاسو باید بزګر شي یا زموږ سره په ځمکه کې کار وکړي کنه په خپل شوق مې انتخاب کړل؟
0: اصلا خپل کلی منطقه کې غریز منطقه اوسیدونکی یم. هلته ځمکې زراعتي ډېرې کمې دي، طبیعي ځنګلونه دي لکه څړی او خوان او زیتون او نختر او لمنځه او یو اندازه د نغړزي چې جلغزي ورته وایي دغه غرونه هم په دې دي. دغه هم اوس خلکو د اقتصادي ستونزو له امله ځنګلونه تقریبا اسیا نه هیڅ څه د لمنځه وړي دي. نو دا ما په خپل چې دا زراعت له څخه خوخه کړي او د همدې لپاره مخوخه کړي و چې د پکتیا انکشافي پروژه چې د جرمني هیواد له خوا د المان له خوا تمویل ده د یو کډونه او ماشينري مې چلیدله. ما هغه وخت دا ورسره غلا کا پیدا شو چې زه به د مسلک ته ځان داخل کما چې هغه ته مې ځان داخل کو. هلته مې په اګریکلچر اکستنشن یا تفصیل زراعتي کې او په باغداري کې بیا رسمي وظیفه لرله. او دغه د خپل ځمکم کاندي دي کو د مالدارانو سره د باغوانانو سره او دغه د زراعتي ځمکو والا چې ټکو دغه سره به موږ هر وخت په تماس کو دغه ستونزې به موږ کتلې امراض نباتي او حیواني پر رابطه به دوی ته مشورې ورکولې او دوی ستونزې به موږ حلولې
4: اوس دغه کورنۍ د پاره چې تاسو عاید پیدا کوئ د خپل ځمکې نه راضي که نه نورې لارې چارې هم لټوئ یا مصروفه یا بغیر له ځمکې
0: دا بغیر د ځمکې نه هم داسې وښیه چې د نور مصروفیتونه هم شته لکه مثال داسې وښیه چې د ځمکې نه خو ما درته وویل چې موږ د غرخه اوسېدونکي یو هلته زراعتي ځمکې ډېرې کمې دي مخکې مې یادونه درته وکړه نو دغه چې دي چې د هغه خبره پیشامد خوشامد چې کوم کار مخه ته راشي چې په هغه زه خپل امرار حیات او د تمیل وکړی شم هغه کارونه کومه کله دوکانداري کله مثال داسې وښیه چې بل مصرفیت یا بل مصرفیت او داسې د دې ملیارد نه او داسې مکمل یا باغداري یا او مالداری مم لرچه لرلا رما بیوزو رما ملرلا آقا خوص خورمی ما وکره چه دا وقتو که ده منده لرده ده بیوزو رما موا آقا نما امرار حیات دیر کوا
4: و دیره مننه آقا زوانانو تا چه پیغام لره چه مسلکی زدکره کری دی کرنه پا برخه که اولا هم دی تپتم دی چه دولتی زاینو که یا هم موسساتو که دنده ورته پیدا شی
0: ډېر مهم سوال دی وکړه دا ځان ته هم دا خبر اول کوم بیا نورو ته چې باید دوی د موسساتو سره د وزارت زراعت سره او که په مرکز کې وي او په ولایتو کې د ریاست زراعت سره هلته د دوی سره دوی نه مشورې واخلي د ماهیانو فرمونه د غواګانو فرمونه یا داسې مثال نورې داسې ځمکې چې هغه کې سبزیجاتو وکړي مثال د سبزیجاتو مارکیټ ګرم دی دا بیا تقاضا په اساس باید عرضې ته ځان برابر کړي چې تقاضا په محیط کې څه شي دا هغه دپاره عرضه جوړه کړي نو دا مې دوی ته دا هیله ده دوی نه چې دوی د خپل مسلک نه په اعظمي توګه هڅې وکړي او استفاده وکړي د موسساتو نه د وزارت زراعت نه او د ریاست زراعتونو نه په ولایتو کې هغوی سره په تماس کې شي چې یوه طرفه یې خپل ژوند تکافل شي او د بله طرف نه یې په ولس تا یا مقصد خیر ورسیږي او د وطن په کور پر راشي د زراعتي محصولات لعمله
1: مننه منګل صاحب او راځي چې د کرنې کارپوته وارور کو حماد امین را سره دی غواړم چې امین صاحب تاسو په پیل کې په دې راته تم شي چې په افغانستان کې د کرنې د فارغانو لپاره اساسي ستونزې کومې دي که څه هم یو اندازه منګل صاحب اشاره ورته وکړه
2: ډیره زیاته مننه تھنے صاحب تاسو ته ټول اوریدونکو ته امین صاحب ته سلام احترام وړاندې کوم د کرنې پونځي فارغ التحصیلان د یو خصوصي شخصي کار د پیل د پاره د ځینو ستونزو سره په لومړي کې مخ کیږي لومړنۍ مسله خو دا ده چې د یو فرهنګ په شکل سره عام دا ده چې فارغان د دفتري کارونو علاقه مندي لري دا مسله باید کار دا کم شي دویمه دا ده چې محصلین د کاري فرصتونو نه پیژندنه ده یعنی هغه نشي کولای چې د خپلې څانګې په برخه کې یو کاري فرصت وپیژني د دغه برخه کې د دوی کمزوري ده یعنی په هوی کم ده همدارنګه د سرمایې نشواله کله چې یو شخص فارغیږي په لومړي حالتونو کې وختونه کې هغه سرمایې نه لري ترڅو یو کار رامنځته کړي که څه هم هغه سره یو ائیډیا مفکوره وي چې یو کار باید تڅره کوم جرامنس تکم ولې دا غي سرعغه سرمایه نشته چې کار بختوي شي همدارنګه د دولت د خوانه د جوازونو د مالیاتو ورکړه ده ځین شرطونه کچېری جوړیږي نو د هغه د جوازونو مسالې فهمدارنګه وخت یو بیا په وخت وخت سره د مالیاتو ورکړه دغه ځین کارونه ټکن کړی دي همدارنګه د کرنې په برخه کې د هغه نهادونه چې کاري پکې کوي هغه د دې ګرانټونو لپاره یا د مرستو لپاره ځینې مغلق شرایط ټاکلي دي دغه شرایط که چیرې دا کم شي نو د ځوان هغه څه چې دا غواړي هغه کولای شي چې لاس ته راوړي همدارنګه د ځینې ځوانانو سره کورنۍ موافقه هم نشته دی چې یو کوچنی کار د شروع کې او غوډې مختوي شي یا ځینې وخت کې خپل ځوانان دغه علاقه مندي نه خي د ځینو کارونو لپاره په افغانستان کې مونږ د وسایلو د کمبود سره مخ یو همدارنګه بیا که چیرې وسایل وي بیا دومره ظرفیت او مهارتونه نشته چې هغه وسایل څخه کار واخیستل شي او یو بل مسله چې وروسته کې هم یو څه ور بحث کیږي د پانتونونو په نصاب کې د خصوصي یا د خصوصي کاروبارونو د رامنځته کولو په اړه باندې کم خاص فکر نه ورکول کېږي، یعنی ډېر ضعیف دی دغه مسله. او په اخر کې دا ده کچېری هغه ځوانان چې دوی غواړي شخصي کارونه رامنځته کړي، نو یو فکر دوی سره پیدا کېږي چې په افغانستان کې اکثریت وخت د بازار بې ثباتي ده، نو ممکن چې زمونږ کوم کار چې زه رامنځته کوم هغه به ناکام شي او پکې تاوان به وکړم.
1: خو امین صاحب، یوه بله خبره چې تاسو که څه هم اشاره ورته وکړه، خو غواړم چې لږ نور هم دغه خبره راته تشریح کړئ چې ولې ډېر ځوانان که چیرته داسې امکانات هم ولري، مثلا یو څه پیسې یو څه پانګونې دپاره امکانات ولري، بیا هم دوی منتظر دي چې ودرېږه وظیفه پیدا کړي، حکومت چیرته دوی ته دنده ورکړي. په تیرو حکومتونو کې یا په اوسني حکومت کې خلک فقط هم دې ته منتظر وي چې ته ودرېږه، دا حکومت به ماته چیرته کار راکړي که هغه په هره برخه کې وي زه به کار وکړم. ولې دوی دې ته انتظار باسي او په خپله عملا کار نه کوي چې په ځان بسیا شي؟
2: دغه موضوع یقینا چې د یو فرهنګ په شکل باندې تبدیل شوی. هر فارغ لومړنی انتخاب دا دی چې زه باید یو دولتي او دفتري وظیفه او دنده ولرم تر سوال ته کار وکړم، ولی د یو خصوصي او شخصي کار په اړه باندې دغه نظر ډېر کمزور دی. علت دا دی چې اول خو په مونږ کې دغه فرهنګ جوړ شوی، دویمه دا چې مونږ د دغه کارونو د رامنځته کولو په اړه باندې کوم خاصې مفکورې یا ایډیا او یا داسې برخې مونږ ته نه دي ښودل شوي، یعنې هغه ځوانانو ته نه ښودل کېږي چې تاسې باید دغه برخو کې کار وکړي. که چېرې هغوی ته په هماغه د تدریس په وختونو کې د خپل مسلک اړوند برخې ور وښودل شي چې تاسې کولی شي خپل ژوند په دغه برخو کې تمویل کړي، د خپل ځان ته هم یو کاري فرصت رامنځته کړي، د نورو سره مرسته وکړي، او همدارنګه د عاید یو لار ځان ته ولټوي. دغه لارې ورته وښودل شي بینې د هرې څانګې مربوطه، نو دغه مشکل حل کېدای شي. او تر ډېره مشکل دا دی پوهنتون د دغه نصاب په یو برخه کې دی چې مخکې مونږ یادونه وکړه چې د عملي یعنی د خصوصي کاروبارونو په رامنځته کولو عملا یو څه نه ښودل کېږي، اقدام نه کېږي. نو د دې د حل لپاره زه خوایم چې داسې یو برخه رامنځته شي چې محصلین د سمستر د په دوران د زده کړو کې هغه شرکتونه، هغه نهادونه، هغه فابریکې، کمپنۍ یا نورې برخې چې هغوی د کرنې په برخه کې په کار باندې مصروف دي، همدغه محصلین او زده کړیالان د خپلو څانګو په هغه اړوند برخو کې هغوی ته په یو جبري شکل سره هلته معرفي شي چې باید تاسې هم ورسره هغه نهادونه همکاري وکړي، او هم محصل باید دته مجبور کړلی شي چې ته باید په دومره وخت کې په دغه ځای کې دغه کار زده کړي عملا، او بیا ته د خپل کار د جوړولو په فکر کې شي. همدارنګه نهاد باید د سره همکاري وکړي، دا باید دې ته آماده کړي، ټریننګ یې کړي چې ته دغه کار زده کړي او بیا په خپلو پښو باندې ودرېږي.
1: یو بل موضوع چې مخکې ښاغلی حمیم هم اشاره ورته وکړه، هغه عصري کرنه ده یا مودرن اګریکلچر چې ورته وایي، دا په عملي ډول څه معنی لري او څنګه پیلېدای شي په افغانستان کې؟
2: مودرن اګریکلچر یا عصري کرنه په افغانستان کې په دې معنی ده چې مونږ د عصري موادو، د عصري وسایلو او هغه څه چې زمونږ په کرنه کې ترې کار اخلو هغه نوي رامنځته شوي دي، پر مختلفو ملکونو او هیوادونو رامنځته کړي دي. مونږ د هماغې طریقو نه، د هغه میتودونو نه، د وسایلو نه، د موادو نه کار اخلو، دلته اپلای کوو. مثلا زمونږ په افغانستان کې مونږ د اوس په لری باندې کو کې خلک داسې تخمونه لري چې هغه د 12-15 کالو نه دی خو په تدریجي شکل سره ساتل شوی دی، هغه استعمالوي، ولی د هغه حاصل د هغه تخمونو سره چې هغه نوی رامنځته کیږي، نوی ویری رامنځته شوی دی، څو چنده فرق کوي. همدارنګه د وسایلو استعمال لري چې د ماشینونو استعمال لري، مخکې به مونږ یو کار کده شي په لاسو نه فل کې په څورزو کې کول، ولی اوس یو ماشین کولای شي چې لاسو نفر کار په څو ساعتونو کې رامخته کی. همدارنګه د حاصل کولو مسلې غدیده ده، وسایل دي، مواد دي، د بسته‌بندۍ، د پیکینګ وسایل چې دغه استعمالیږي. نور په کل کې په مجموع کې هغه مواد هغه وسایل او هغه طریقې میتودونه چې د بهرني یا پرمختللو هیوادونو رامنځته کړي دي موږ یې دلته باید وکړو چې ځینې نمایندونه وکړو.
1: بله مننه. مخکې تاسو دغه خبره وکړه کنه چې مثلا ځینو بزګرانو ته باید پورونه ورکړی شي. موږ په تیر پروګرام کې د کرنې وزارت سلاکار لاره د طالبانو د حکومت یو چارواکی او دوی دا خبره یو څه توضیح کړه چې داسې یو صندوق لري دوی چې د کرنې د پراختیا په نامه صندوق دی او په هغې کې میلیونونه افغانۍ دوی پانګونه کړې ده او خلکو ته پورونه ورکوي. نو بیا دیقان یو په دې موضوع بیخي خبر نه و او بل اورېدلې وه دا خبرې. نو هیله ده چې په دې برخه کې هم دیقانان پوه شي او عملا کار وکړي، د حکومت سره په تماس کې شي او هغه امکانات چې حکومت یې ورکولی شي دوی ګټه ترې واخلي. یوه بله خبره چې حمیم منګل وکړه، ده وویل چې زموږ په سیمه کې ځمکه کمه ده، غرنۍ سیمه ده، که څه هم دا موضوع بېله موضوع ده چې موږ به خبرې پوکو چې ولې خلک ځنګلونه وایي، خو د دې لپاره چې دا کمه ځمکه چې ده وښووله، تاسو که راته ووایي چې څنګه په کمه ځمکه زیات عاید ترلاسه کېدی شي؟
2: تړنی صاحب، د کم ځمکې نه د فی واحد ځمکې نه د ښه حاصل د زیات حاصل ترلاسه کولو دپاره یوازینۍ لار هغه د ګرین هاوسونو یا د شنو خونو جوړول دي. کلم چې شنې خونې هلته جوړېږي او په هغه کې بیا ټول هایبرایډ یعنی ښه تخمونه کرل کېږي، د دې حاصل څو چنده لوړېږي. نو ولې که چېرې موږ په روایتي شکل سره او په پخوانیو طریقو سره کم کښتونه کوو نو زموږ حاصل به هم ډېر ټیټ وي. زحمت مو هماغه دی، ولې حاصل زموږ ډېر زیات دی. دې لپاره پکار ده چې دوی د شنو خونو نه په دغه سیمو کې استفاده وکړي.
4: امین صاحب، که دا راته ووایي که یو ځوان 6 کال د کرنې برخې څخه فارغه شوی وي، مسلکي زده کړې کړي وي، په اوسنیو شرایطو کې دی څنګه کولی شي چې یو شخصي کاروبار شروع کړي یا په همدغه کرنه کې ځان بوخت کړي او عاید ترلاسه کړي؟
2: خو زه وایم که د دې نه لږ یو مختم ورشو محصلین، دوی باید د خپلو رشتو مطابق یعنی هغه رشتی چې دوی بلی په هغه کې ځینې مهارتونه چې هغه د خصوصي یا د شخصي کارونو د رامنځته کولو په اړه باندې دي باید مهارتونه زده کړي. همدارنګه د پانتونونو په نصاب کې باید د خصوصي کاروبارونو یعنې د زراعتي خصوصي کاروبارونو د زده کړو کې ته ځای ورکول شي او محصلینو ظرفیت لوړ شي. همدارنګه مخته یادونه موږ دا وکړله چې دغه محصلین باید د عملا زده کړو دپاره او یو ایډیا یا د مفکورې د ترلاسه کولو دپاره شرکتونو ته، فابریکو ته او په ټولو هغه برخو کې چې د په برخه کې کار کوي دوی ته معرفي کړلی شي، هغوی ته وخت ورکول شي، دوی په یو موضوع په هغه مسلک کې او په برخه کې چې دوی غواړي په آینده کې خپل کار وکړي، ژوند پرې مخته یوسي، باید یو لیکنه هم راوړي. دا بله موضوع دا ده چې نوی یو فارغ شوی محصل څنګه کولی شي چې یو کار رامنځته کړي. لومړی خو دا دی چې دا باید د خپلې علاقې او تخصص مطابق یو تصمیم ونیسي چې کوم د تخصص اړوند کېږي. دوهمه دا ده چې کلم ته غواړي چې یو کار رامنځته کړي، د همدغې کار په اړه باندې باید دا مهارتونه ولري، خپل ظرفیت لوړ کړي، د ده په اړه باندې زده کړې وکړي.
4: هغه کوچني کلیوالي کاروبارونه کوم دي چې ځوانان یې کولی شي پیل کړي، خصوصا هغه ځوانان چې د کرنې برخې څخه فارغه شوي وي؟
2: شاهین صاحب، د کرنې په برخه کې خصوصي فرصتونه کارونه ډېر زیات دي. اولنی خو دوی کولی شي چې غیر موسمي نباتات چې مخکې موږ د ګرین هاوسونو یادونه وکړه، کولی شي چې دوی غیر موسمي نباتات تولید کړي چې دا هر کال موږ بهرني هیوادونو نه واردات هم لرو، کولی شي چې دې سره موږ بهرني واردات راکم کړو. همدارنګه دوی کولی شي چې دی محصولاتو پروسس کی، مثلا دروب جوړولو یو کوچنی فابریکه ولري، د میوجاتو څخه جوس جوړولو، د مربا جوړولو یو کوچنی فابریکه د ځان ته برابر کی. همدارنګه د نیالګیو تولید، هر کال موږ په میلیونونو میوادار او میولرونکو غیر میولرونکو ونې نیالګي کینو، د دوی د تولید لپاره کول شي دی برخه کار کوي. همدارنګه د ګلانو تولید دی، یعنی ګلان د عطرونو لپاره په بازار خرڅیږي، همدارنګه په بازار کې دی دستو یا د ګل دستو په شکل سره خرڅیږي. همدارنګه د ګلانو، د کلمو، د تخمو تولید کولای شي دوی کی. د زینتي نباتاتو تولید د شدا اوس وخت کې یعنی ډیر بازار هم لري او مختلف ډولونه زینتي نباتات دي چې دوی کولای شي بیا په بازار کې په ښه شکل سره خرڅیږي. د صنعتي نباتاتو پروسس ته مثلا دوی کولای شي چې د مرګولي، همدارنګه یا د خټکی، د دوی څخه د تخمونو څخه پروسس کی، یو ډول پاکټونه لیبلینګ وکړي، کولی شي بازار کې په ښه شکل سره خرڅ کړي. کوچنی او لوی سړی خونې دي که موږ هر کال د خپلو محصولاتو ډېر ضایعات لرو، په خاص ډول سره د میوجاتو او سبزیجاتو. نو که چیرې کوچنی او لوی سړی خونې موږ ولرو، نو کولی شي د خپلو حاصلاتو د ضایع نه مخنیوی وکړو. یو بله موضوع چې په افغانستان کې تر ډېره کمه ده، د پارکونو، باغونو، همدارنګه شنو خونو، شنو ساحو، چمنونو، دوی ډیزاین د پاره باید دوی دفترونه ولري، د مشاورې ځای ولري، جوړی کی خل ورزی او سره مشارکې راوړي، بیا دوی وته ډیزاین ولري چې دا یو مسلکي موضوع ده، کولای شي چې دغه مختوي شي. د کډونی جفاتونو د تشخیص مرکزونه دي، دا اوس موږ منګه په ډیرو ملکو کې د دغه ستونزې سره مخ یو چې موږ د ښکانان بازار روسي میتزي ولري، الته څوک د فتونه په خښه کل سر نشي تشکیلولی. هغه کس مثلا د نباتاتو ساتنې د څانګې فارغ باید دغه مرکزونه جوړ کړي او خلکو ته مشوره ورکړي او د مشورې په مقابل کې د هغوی نه خپل فیس واخلي. د کرنیزو آفتونو د خرڅلاو او مشوره ورکولو مرکزونه یا دوکانونه پیرو پلور دی. همدارنګه یو بله برخه چې په افغانستان کې یعنی ډېر په نشت حساب د هغه د ځمکني غوښې یا سامروک یا مشروم دلته ویل کېږي، د دیو راج کول دی، د دوی تولید دی، د دوی د تخم تولید دی، چې بیا کولای شي عام خلک هم په خپل کور کې هغه تولید کړي. دا یو ډیره زیاته مهمه برخه ده چې ځوانان دې ته باید توجه وکړي. همدارنګه د چرګانو روزنه ده، د هګیو تولید دی، چې یو کس کولای شي په عادي شکل سره خپل ژوند په دغه باندې مختوي شي. د حیواناتو روزنه ده، مختلف ډول حیوانات، مثلا موږ د بزویو د فارمونو جوړول دي، د سکیو د فارمونو جوړول دي، دوی کولای شي دغه وساتي او خپل ژوند په دې باندې مختوي شي. د شاتو د تولید، د شاتو د مچیو روزنه ده، تولید او پروسس دي، چې دا ډېر کم مصرف غواړي. یعنی دا د کاروندو څخه یو تخصصي لیدنه، که چیرې څوک وکړي نو د هغې په مقابل کې کولی شي دته د خپل فیس واخلي د یو مسلکي په حیث باندې. همدارنګه ځینې ډېرې برخې دي چې موږ کولی شو د دې یادونه ورکړو.
1: او حمیم صاحب، که تاسو په دې څه ور زیاتول غواړئ، مهرباني وکړئ د پروګرام وروستۍ شېبې دي.
0: زراعتي بانک ډېر ضرور دی، یو د وزارت زراعت فعالیتونه او اکټیویټي ډېره ضرور ده، او د زراعت پارین باید خپل پلانونه دوی سره شریک کړي او د هغې لارې نه خپل کار ته پرمختګ ورکړي. اسلام علیکم.
4: هیر مونشي، انتظار حل لاره نه ده، عمل حل لاره ده. که ځوانان لاس په کار شي، له همدې خاورې خپل راتلونکی جوړولی شي.
1: تاسو د بی بی سی رادیو د دیقان پروګرام اورئ. اوس بل خوست یو ځوان واورو چې د دیقان خبرونې ته پیغام را لېګلې، وای چې په خپل سیمه کې نیالګي کری، ساتي او نور ته هم عامه پوهاوی ورکوي.
3: سلامونه اوریدونکو، نوم می خبیب خان تنوال دی، د تنی ولسوالۍ اړوند سناکای کلی اوسیدونکی یم. موږ ځوانان او مشران هر کال په زرګونو نیالګي کینو، چې خو مثال یې زمونږ په سیمه کې دوه کاله وړاندې د چارمغزو 10,000 نیالګي کینول وو. د دې سربېره موږ په ټولو سیمو کې د نیالګیو په اړه عامه پوهاوی کوو، چې دا زموږ مسؤلیت دی. د دې ټولو نیالګیو پالنه او ساتنه موږ سیمهوالو خپله ملي وجیبه ګڼلې. که هر افغان غواړي په ځنګلونه دښتې شاړې کړي، نو هر هیوادوال د یو نیالګی د ځان بل د وطن دپاره کینوي، تر څو پاک او منظم چاپېریال ولرو. د یو سمسور او زرغون افغانستان په هیله.
1: د دې قان خبرونه هم دومره روغ اوسئ.

0: پښتو ولسی نکلونه. ټولونکی محمد ګل نوري د بی بی سی لپاره چمتو کونکی او لوستونکی داود جنبش.
1: د فتح خان د نقل پاتې برخه اوس راځي. پیل یې داسې و چې فتح خان د کلابیس د باچا اسلم خان زوی و، نازولی و، څو ځله یې د کلي نجونې او میرمنې وځورولې، پلار دی وراته، دی مرور شو، له خپلو ملګرو سره یې د هندوستان خوا ونیوله. دوی شپېته کسه وو، په یوې کلا ور برابر شو. غوښتل یې چې ورننوځي، کلاوالو یې دروازه په مخ وتړله. دا چې وروسته څه پېښ شول اوس به واورئ. گوار چې پر کلا را وختل، چکشته یې وکتل، فتح خان یې ولیدی چې بریتونه یې د لیرې څرکېدل او تر غوږونو تیر و. فتح خان د دې خوا ژغ پر وکی، دروازه ژر کوي را خلاصه گواریانو، را پسې د زرغونو زرغونو توتیانو سیل دی. چې یعنی دروازه را خلاصه کوي که نوی یرغل مو در وړ، په زور یې خلاصه و. هغه دوه کسه گواریان په تاخت را کښته سو. ورته ویې ویل چې داسې شیر بریتي ولاړ دي چې د سړي روح ځینې قبض کیږي، نه یم خبر چې باچا دی که نور څوک. دوباره یې دروازه ور خلاصه کړه. فتح خان سره له نه پنځوسو یارانو و کلا ته ورننوتل. هر یوه جلا جلا یوازې کوټه ونیوله، پلنګونه یې پکښې کښېښول. چې ډوډۍ یې وخوړله ټوله سره پر ځای سوه. آخر ته فتح خان چورت ووهه چې موږ خو دا ځای ټاکلی دی چې نه به ځو، اوس یې د دې پای څه. فکرجن سو. آخود و آخر ته یې ورابیا ته وویل چې ته ورسه و کرمي ته ووایه چې فتح خان دی بولي. رابیا راغله و کرمي ته یې وویل چې راسه، فتح خان دی غواړي. کرمی راغی، سلام یې وکړئ، کښېنستئ. فتح خان ویل چې کرمیه، موږ خو دا ځای ټاکلی دی چې نه به ځو، اوس یې څنګه کوې؟ کرمي ورته وویل چې زه نه پوهېږم، ته بیې په خپله بند تړې. فتح خان کرمي ته وویل چې ته ورسه، ګرده یاران را ټول که چې سلا ورسره وکړو. کرمی ولاړی، پردل خان د فتح خان اخشی او نور یاران یې ټوله راوستله. فتح خان و یارانو ته وویل چې دا به څنګه سي، دا زموږ نیت او دا گواریان یعنی مغل څنګه به کوو؟ ټولو یارانو یې وویل چې خوښه ستا ده، هر ډول چې کوي زموږ در سره خوښه ده. عباس فتح خان ورته وویل چې بانې او چم خم نه دی په کار، سهار ورته ووایاست چې د کلا څخه ټوله گواریان ووځئ، که نه وي بیا مو ګیله د ځانه ده. خوشپه تېره سوه، سهار سو. کرمی راغی، گواریانو ته یې وویل چې تاسې به چټک نن د کلا څخه وځئ، کلا را ایله کئ. گواریان هم ناعلاجه سوه، کلا یې ور ایله کړه. ټوله ووتل، پر یو دشت یې واړول. فتح خان دوی په کلا کې پاته سول. گواریان سره راټول سوه، راغله، پر شمسالدین باچا یې عرض وکئ چې داسې یو شیر بریتی ځوان دی او نور ډیر توریالي ځوانان هم ورسره دي، موږ یې د کلا څخه په زور وایستلو، کلا یې راڅخه ونیوله، دوی پکښې واړول. باچا فکر یوړ، وروسته یې معلومات وکئ، وپوهېدئ چې هغه داسې غښتلي او تر سر تیر توریالي ځوانان دي چې په هیڅ بند نه دي. نو باچا فکر وکئ چې د دې څخه به یوه لویه شخړه جوړه سي. نو یې گواریانو ته وویل چې پرېږدئ، مسافر دي، حق لري، تاسې ته به بل ځای درکم. گواریان یې راضي کړه، بل ځای یې ورکئ. گواریانو ته یې وویل چې تاسې به د دوی ډوډۍ کوئ، په خلا کوئ به یې. څو شپې بعد گواریانو د فتح خان دوی ډوډۍ وکړه. بله ورځ فتح خان دوی ډوډۍ وکړه، سره خوشحاله سوله. یوه ورځ کرمي و گواریانو ته ویل چې ستاسې څخه د کاله څو محصول او غم اخلي. گواریانو ویل دوه زره روپۍ د کاله غم راڅخه اخلي. کرمي ویل د دې پلا چې سپاهیان راسي محصول اخلي ما خبر کئ، زه به مو ځینې خلاص کم. دوی ویل ښه دی. بل ورځ به فتح خان ته همدغو ګواریانو وویل چې زموږ او د دغه بل کلي سره بدی ده، هغه مو هم سکه تر برونه دي، که ته دونه راسره وکړې چې موږ او دغه کلی سره جوړ کې چې بیا بد نه راسره کوي ډیر به ښه سي، موږ به تر ابده ستا خدمتګاره یو. فتح خان ویل ښه دی، دستی پر یارانو ژغ وکی، آسان یې زین کړه، دا دی و دې بل کلي ته راورسېدل. د کلي سپیانو پر رالا کړه، ورته غاپي کرم خان نره پر وکړه، سپی در تم کړی گواریانو، لویا خدایا پر دې لارې د فتح سپایان تیریږي. نو خود گواریان راغله، سپی یې وشړل چې دا میړونه دي، ډیر عزت یې وکی، د هر یوه څخه یې جلا جلا آس ونیو. ټول شپېته سره یاران راکښته سوه، گواریانو ډوډۍ ورته راوړه. ډوډۍ چې یې وخوړه، فتح خان ورته وویل چې زموږ به یو ناز اخلی. گواریانو ویل پر غبرګو لیمو، هر څه چې وایاست موږ یې منو. فتح خان ورته وویل چې ستاسې او د دې کلي خو سره بدی ده، نو موږ ټوله په مرکه راغلی یو، تاسې به دوباره بیا بد نه سره کوئ. دوی ورسره قبوله کړه، ویل ښه دی. وروسته فتح خان دوی را رخصت سول. کرمی فکر وکړئ چې که دغه گواریان پر خپل قول ودرېده خوشه، او که ونه درېده بیا یې بد ورسره وکړه، نو په موږ کې څه پاته سول؟ یا د دې خلکو عمري چاره په کار ده؟ نو خود کرمی د فتح خان په غلا د بې صدۍ دارو پیدا کړه، بیرته راغی و دې گوارو ته یې وویل چې موږ او تاسې مجلس سره ونه کوي، راسئ چې یو د مسافرۍ چلم سره ډک کو. وی څه کوو؟ خو کرمی چلم ور ډک کی، دا دارو یې پکښې واچول. لنډه دا چې ټولو گواریانو چلم وڅکاوه، ټوله بې سده سوه. کرمی پر راولاړ سو، ټوله یې مړه کړه. وروسته په فتح خان دوی پسې راغی، نو یې پر فتح خان ناره وکړه، ما یو داسې تړون وکی، لویا خدایا لویا خدایا، د قیامت تر ورځې پورې، چې یعنې ما ټوله مړه کړه، ټوله ځینې بېغمه سول. کرمی و گواریو ته وویل چې ما داسې تړون وکی چې تر قیامته پورې ځینې بېغمه سواست. د فتح خان فکر خراب سو، مگر کرمی ته یې څه نه سوای ویلی، ډېر پر ګران و. ویل باره دغسې کار مه کوه. کرمی ویل له دې جهاته مې مړه کړه چې ما ویل دوی به پر خپله وعده ونه درېږي، زموږ آب به کم کی. خیر د هغه کلي گواریان چې پاته وو، ولاړه پر شمس الدین باچا یې عرض وکړي چې داسې نقل دی. باچا فکر وکړي چې خبره او شخړه ډېریږي، نو یې خبره پټه واچوله و فتح خان ته یې خط راولېږئ چې دغه شاوخوا مځکې یې ستا او محصول او غم یې هم درېله دی، خو دغسې باره مه کوه. فتح خان ډېر با وجدانه سړی و، په ډېر شر نه و خوشحاله، خو هېڅ جواب یې ور نه کوي. بله ورځ محصلان و گواریو ته راغله، غم ځینې غواړي. گواریان راغله، کرمه یې خبر کړ چې راسه، هغه د سپاهیان راغلی دي، څه جواب یې کوې؟ کرمه یې راغی، توره یې راواخیستله. درې کسه سپاهیان دي، دوه یې ځینې مړه کړه، د یوه یې ژبه ور پرې کړه، نو یې ایله کوي. هغه سپاهي ولاړی و شمس الدین باچا ته یې ګړه هار دی، خو څه نسي ویلی. باچا یې په ژبه هم نه پوهېږي چې څه وایي، څه سوي دي. لنډه دا چې نور درې کسه سپاهیان و گواریو ته د غم لپاره راولېږله. سپاهیان چې راغله، گوارو بیا کرمی پسې خبر کړي. کرمی بیا توره راواخیستله، دوه یې ځینې مړه کړه، یو په تاغ ځان ځینې خلاص کوي. راغی پر باچا یې ناره وکړه، دورې یو داسې باچا ناست دی، لویا خدایا، شمس الدین د نوکر پر ځای ولاړ دی. باچا ریانه یې واخیست چې دا څه نقل دی؟ سپاهي دا کیفیت او هغه د مخه حال ټوله ورته ووایه. خو باچا فکر یې ووی، هیڅ څرک نسی تر ایستلی، ژغ یې نه وکوي چې پر کراره به یې چاره کوم. دلته فتح خان خبر سو چې کرمی داسې کار بیا کړی دی. کرمی یې راوغوښت، ناره یې پر وکړه، کرمیه چې غم نه وي ته غم راوړې، کرمیه پر لم غوټه سپرو واوړې. خو کرمی ته یې ډېر نصیحت وکړ چې بله پلا داسې مه کوه. بل ارواز د باچا خزانه تیریجی سره او سپین زر پر کچرو باردی گوار راغل کرم خان خبر کی چه د باچا خزانه د تیریجی کرمی د فتح خان پا پتا تور را واخستا راغی د خزانه پر کاروان نارا وکړه. دا کاروان د شمسودین په تلا باردی دا غطول دا بڑیچانو کوکش کردی. بیا کاروانیانو په جواب کې پر کرمی نارا وکړه. دا کاروان چه د شمسودین په تلا باردی دا غطول دا بڑیچانو خونبها ده. خو کرمی تو را پسی را لشتا کړه. هغه کسان چه د خزانه سره و مړه کړه. چازنی علا کړه. کرمی کچری راوسته ټوله یې زغم کړي. هغه کسان چې د کرمی څخه یې علا کړې وه ورغله باچا ته یې عرض وکړئ چې کچری او خزانه یې را څخه وګرځوله او زموږ ټوله سپاهیان یې مړه کړه. خورا بد ارواز ده. شمسالدین باچا دستي د شپې پوځ جوړ کړي ورته را وایستوه. پر دغه شپه پر دغه د فتح خان پر کلا یې شاوخوا سپینې خیمې ونجتلې. سهار سو. بی بی رابیا په مکن کې شاوخوا ګوري چې ناببره یې سترګې پر دې خیمه وامشتې. فکر یې وکړي چې دا خو د پاچاهۍ د جنگ سامان دی او همدی د شمسالدین باچا. دستی د بام څخه راکښته سوه راغله پر فتح خان یې ناره وکړه. سر د سره پلنګه هس کړه. نن سنجتې د شمسالدین کافر خیمې دي. فتح خان چې راکښېنوست راغلی د خپلو یارانو سره یې سلا وکړه چې څنګه کوي تاسې جنگ کوي که یا؟ ټولو وویل چې موږ جنگ ورسره کوو. فتح خان هم حال ورکی چې شمسالدینه د جنگ ځای معلوم که. خیر د جنگ ځای یې سره وټاکئ. فتح خان سره د نه پنځوسو یارانو و جنگ ته جوړ سوه. په ډیر شوق شپېته ځوانان د بسته لشکر په جنگ ور وباته. په جنگ ور کښېوتل. د سپینو تورو خرپی دی. فتح خان بریتونه تاو کړه. جنگ او دا تورو خوند ورکی. ناره یې وکړه چې پر ډال پتری وهی نامت جنگ دی. راپسې د زرغونو توتیانو سیل دی. هلا هلا هلا دولس ورځې پر لپسې جنگ وکی. آخر ته د شمسالدین لشکر ستړی سو. باچا حال و فتح خان ته وکی چې موږ تاسې ستړي سولو. دا څلور شپې زموږ ستاسې مهلت. بیا به جنگ کوو. فتح خان هم ورسره خوښه کړه. آخود په دغه شپه ماښام کور ته راغله. رابیا ګوري چې بری راوړی که ماتې. فتح خان دوی چې ورننوتل رابیا پوښتنه ځینې وکړه چې بری مو راوړی که ماتې. فتح خان ناره وکړه. رابیا تور دی لونګین سپین دی رخسار دی. د شپېتو بړېڅو ژغ پر هندوستان دی. چې یعنې شپېته سره ژوندي یو بری دی. خو څه سر دې ګرځوم پنځمه ورځ بیا فتح خان سره له نورو یارانو و جنگ ته راووتل. کره یې ورځې جنګ وکی. آخر ته د پردل خان پر لاس د یوه دښمن توره برابره سوه. په اوږه کې یې لاس ځینې پرې کی. خو تر ماښامه یې جنګ وکی. هر څو چې یې دښمنان وژلي وو وژلي به یې وي. خو ماښام کور ته راغله. رابیا چې ورته وکتل د پردل خان یو لاس دی. نو یې پر فتح خان ناره وکړه. که یک رنگ دی د فتح خان سپاهیان یک رنگ دی. دا پردل لالا می ولی خدای ولی په یو څنګ دی. لنډه دا چې شپه تېره سوه. سهار بیا جنگ ته ټوله ووته. ګرد دروازې جنگ وکی داسې د خرب تورې یې ووهلې چې د شمسالدین پر لشکر یې اور بل کی. مګر پردل خان په یوه لاس و ضعیف سوی هم و خو بیا ټپي سو. پردل خان کرمی په شا پورې ټینګ وتاړه. آس یې په ځان پسې شاتوری تناو کی. ماښام کور ته راغله. رابیا چې د خپل ورور آس ولید نو یې ناره وکړه. خدای دې خیر کی فتح خانه کرم خانه. د پردل نیلی کوتل را معلومیږي. خیر ماښام دی. پردل خان یې کښته کی. ټول کښته سول. یو ګړی چې وسو پردل خان په عذاب سو، خو لنډه دا چې په دغه شپه شهید سو. خدای دې وبخشي. سهار بی بی رابیا وویل چې زه خپل مړی د باندې نه شخوم، د دشمن ملک دی دلی کور پر خپل پلنګ ږدم. دوی هم ورسره خوښه کړه. نو یې د پردل خان نس څیرې کوي، شیان یې ځینې وکښله، پاک یې پریوی، نس یې د لونګو ور ډک کوي، پر خپل پلنګ یې کښېښو، شال یې پر وغوړاوه. دلته شمس الدین باچا فکر وکړي چې څه به کوم، لشکر یې پایماله کوي، خو منصبداران یې راټول کړه چې د دې پای یې څه. دوی ورته وویل چې بله چاره نه لري بې له دې چې ته مرکه ور واستوه چې راسه صلح راسره وکړه. هر څه چې غواړئ او هر څه شر چې لرئ زه یې قبلوم. هر کله چې دوی ټوله راغله دستي بې موږ لاسونه د ټولو وتړو، ځکه فتح خان داسې سړی دی چې هسې بریتونه یې څوک وویني غړی یې ښویېږي، زاره یې چوي. وایي چې رښتیا چې د فتح خان داسې غټ لکه د زمري شک شک بریتونه و چې په هسې لیدو یې د سړي زړه لویدی او دوامه څخه به یې نفس خود. له همدې له امله ده خپل بریتونه د سرو زرو په شپېلۍ کې اچولی وو. بل وخت به یې شپېلۍ نه ځینې کښله. څو د جنګ میدان ته ورګډ سو نو به یې شپېلۍ ځینې وکښله، بریتونه به یې تاو کړه نو په میدان به ورګډ سو. شمس الدین باچا مرکه ورته راواستوله چې زما درسره قسم دی، راسئ چې سوله سره وکړو، هر څه چې غواړئ زه یې درکوم. مرکه چې راغله دا یې ورته وویله، فتح خان ویل ښه دی تاسې ورځئ، موږ به سبا درسو. مرکه ولاړه. کرمي و فتح خان ته وویل چې زما نه ده خوښه، زه سلا نه درکوم. فتح خان ویل یا زه ورځم. کرمي ویل ښه دی چې ورځئ، نو یاران راسره وویشه، نیمی ته درسره بوزه، نیمی دې دلې زما سره وي. فتح خان ویل ښه دی. یاران یې سره وویشل. فتح خان سره له خپلو ملګرو ور رهي سو. چې فتح خان رهي کېده کرمي ناره پر وکړه، فتح خانه باور مکړه د مغول په کلامونه، د مغول اول کلام پسې تیپونه. فتح خان سره له خپلو ملګرو راغلی. باچا ورته وویل چې که رښتیا سولې ته راغلی یاست نو د جنګ اسباب کښېږدئ. فتح خان دوی د جنګ اسباب کښېښوه. چې نږدې راغله باچا دستی پر سپاهیانو حکم وکئ او ناره یې وکړه، لاس یې وتړئ ځوانانو نوکرانو، فتح خان د پاچایانو ګناهکار دی. سپاهیان پر راوغورځېدل، د ټولو لاسونه یې وتړل. دلته فتح خان ناره وکړه، کرم خانه چې تا ویل هغه بیا وسوه، سره مغول خو مې د لاس پر لګېده سوه. هلته کرم خان هوشیاري کړې وه، سم په فتح خان دوی پسې سره له نورو ملګرو راوتلی و چې په دشمن باور نسته. دلته چې راورسېدی که ګوري چې د فتح خان دوی لاسونه یې ورتړلی دي، نو یې پر مغولو ناره وکړه، اوس به جوړ کړم د مغولو پر سر څلی چې تړلی یې فتح خان نازک لاسونه. خو ټولو په مغولو پسې تورې لښتې کړې، داسې چړې په ګډ کړی چې ګرده یې مړه کړه، او هغه چې په ځغاسته یې ځان خلاصولی سو په تاغ ځینې ولاړه. کرم خان د خپلو یارانو لاسونه ور خلاص کړه، کور ته سره رارهي سوله. راغله ماښام، فتح خان وویل چې اوس یې نو نه پسې پرېږدو، څو یا ګرده مړه نه سو یا پوره بری یو نه سو، ځکه چې دا منافقان دي، داسې بې وفایي یې وکړه، پر قول و قسم ونه درېدل. لنډه دا چې پس له دغه هره ورځ و جنګ ته ورتله، جنګ یې کاوه او یو یو به د دوی څخه ټپي کېدی، هغه به یې کور ته راوړئ. وایي چې په جنګ کې د فتح خان د یارانو څخه یو نه دی مړ. هره ورځ به یو یو ټپي کېدی، هغه به یې کور ته راوړئ، کور به مړ سو نو به یې نس ور څیرې کوي، د لونګو او نورو جاذبه شیانو به یې ور ډک کوي، نو به پر خپل شخصي پلنګ کښېښو، شال به پر وغوړاوه، هغه به وچ سو نه به ورستېدی. لنډه دا چې ټوله په دغه ډول شهیدان سوله، یو فتح خان و کرم خان او څو کسه نور پاته سول. فتح خان ما شام و کرم خان ته وویل چې سبا به داسې د خراب جنگ کوو چې یا مړه سو یا سوبا او بری یوسو. سهار چې د جنگ میدان ته راغله، فتح خان شپېلۍ د بریتو څخه وکښلې، بریتونه یې تاو کړه، نو یې تورې پسې لاشتې کړې، د څو کسو مغولو سرونه یې پرې کړه. منګر مغول بیخي ډېر وه، نه تمامېده، نو فتح خان ناره پر وکړه: هندوستان مې د مچیو ګربینۍ دی، هر څو چې یې وهم نه تمامېږي، د شپېتو بډېڅو روز پر روز کمی دی. لنډه دا چې هره روز یو یو کمېدی، څو ټوله شهیدان سوه. پر همهغه ډول یې پر خپلو پلنګو کښېښوله، یوازې فتح خان او کرم خان پاته سوه. په دې بله ورځ یوازې فتح خان او کرمۍ و جنګ ته راووتل. جنګ ته یې پیل وکړ، خو مغول پر ډېر سوه، پر کرم خان راټول سوه. کرم خان یې وواهه، زخمی او ټپي یې کړ. کرم خان چې یې وواهه، د ناره وکړه: که وخورئ دا د سر کسی مو وخورئ، که ما مړ کئ دا زما بادار ژوندی دی. چې یعنې که مو زه ووهلم، بادار مې ژوندی دی، په سرو به مو مځکه ډکه کي. خدای ولویدی. دلته فتح خان ناره پر وکړه: آفرین کې پر دا هسې نوکر باندې، ځان یې واچاوه د دې بادار د وړاندې. خو فتح خان په یوه سر د تورې زور ورښکاره کوي چې کرم خان راڅخه پاته نسی، خو مغول یې د تورې په زور سره تیت توپره کړه. کرم خان یې په شا پسې وتاړه، کور ته یې راوړی. خو کرم خان هم شهید سو، پر هغه ډول یې پر خپل پلنګ کښېښو. ماښام دی و رابیا ناستی، خو بیده سوه. سهار فتح خان ستړی دی، بیده دی. پر بی بی رابیا باندې پښتني جوش او د ملیت جذبې غلبه وکړه، نو یې پر فتح خان ناره وکړه: سر د سره پلنګه هس کړه فتح خانه، رابیا ګلې پونده ورته کړه سپره سوه. یعنی یاران خو ټوله مړه سوه، نو موږ څه کوو چې ژوند یو؟ درځه جنگ ته، زه هم درسره ځم. فتح خان چورت یووی. رابیا بله ناره پر وکړه: سر د سره پلنګه هس کړه فتح خانه، رابیا ګلې پونده ورته کړه سپره سوه. یعنی زه دایم ولاړم، اوس نو زه جنگ کوم، راځه راپسې. فتح خان دستی ملا وتړله، توره یې راواخیستله. رابیا فکر وکړ چې فتح خان یوازې دی، دا د څه بد کار وکړ چې جنگ ته یې یوازې ور وباسم. خو پښېمانه سوه، ناره یې پر وکړه: زه اورته ملامته لویه خدایه، و جلو ته دې ولاړه یم رویداره. چې یعنې یوازې یې مزه. بیا فتح خان ناره پر وکړه: که ته تی د گواریو سانگ ته تی، یا می خور یې یا می مور یې، څو یې نکړم پر دا سپینه سینه پڅې. خو را رهي سو. تر یو ځایه چې راغی، بیا یې ناره پر رابیا وکړه: که شکه رابیا انجل، که لما شکه، دا جنگی زغره دې مخې لره راوړي. رابیا فکر وکړ چې زی نه پاتېږي، نو یې ناره پر وکړه: فتح مې یار، پر دل مې ورور دی، څوک چې داسې یاران وخوري، هغه انجل که شایسته وي مخې تور دی. رابیا ویل: په ما کې نو څه پاته سول، د شپېتو بړېڅو څخه یو نه سو راپاته. خیر، خو فتح لکه زمری یوازې د جنگ میدان ته راغلی. د جوشه یې ناره وکړه: یو که بوټی هندوستان مې بوټی بوټی، په سپیتانه کې خلاص نسی، اوس را واړوه د سپینو چړو مټی. فتح خان دوې ورځې پرله پسې یوازې جنگ وکړي، ډېر یې مړه کړه. ماښام کور ته راغی. بله ورځ بیا جنگ ته ووت، یوازې دی، د سپینو تورو خرپی دی. فتح خان ته د بې کسۍ او یوازیتوب ارمان ودرېدی، نو یې ناره وکړه: زموږ مرګ په سپینو تورو، لویه خدایا، اسلم خان بابا مې ولې ناخبر دی؟ دی خو په جنگ کې دی، بی بی رابیا په کلا کې ده. فکر وهي چې دا وار به فتح فتحه وکړي که به یې ونه کړي. نو یې ناره وکړه، د فتح کورنګه نال به دې زرین کم، که د دا وار فتح راوی زما امیل به ستا د غاړې لونګین کم. فتح خان ماښام کور ته راغی، بی بی رابعه ولاړه سوه، شاوخوا پر وګرځېده، خپل امیل یې د غاړې څخه وکیش، د فتح د نیلي په غاړه کې یې واچاوه. خوشپه تېره سوه، سهار و فتح خان ته وطن ور په یاد سو. نو یې ناره وکړه، که پاخه دی لویه خدایا، د کندار انار پاخه دی، اسلم خان بابا دی خوري،

0: هر ځای هر غړی بی بی سی لا تاسو سره او تاسو په ژبه
1: د بی بی سی خبراوني تر څلي رښتو ساعتونو د بی بی سی ټکای کام سلاش پښتو لاره هم موندلای شي.
2: بی بی سی د کاروالی، بی پریتوب، انصاف او واقع بینایی پر اصولو ل خبرونو او راپورونو سره تل ل تاسو سره ده.
3: یاسینی سلام او منای د اوکران او روسیې ولسمشرانو د امریکا د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت ولسمشر ترامپ سره خبرې کړې دي.
4: کرملن وای ډونالد ترامپ د جګړې د پای ته رسولو لپاره د مرستې په برخه کې خپل پخوانی دریز یو ځل بیا تکرار کړی دی.
3: آیا دا به د جنگ پای ته رسولو کې مرسته وکړي؟
5: فکر کوم چې دواړه خواوې په وس وخت کې لومړی تر دې چې خبرې شروع کړي د جګړې په ډګر کې غواړي چې فشارونه یو پر بل باندې زیات کړي.
3: په ایران کې د پخوانی مذهبي مشر آیت الله علي خامنائي د جنازي مراسم
6: چرواکي هلمندي چې په تهران کې به په دغو مراسمو کې لسو میلیونو ډیر کسان ګډون وکړي.
3: او په کابل کې د صنعتي او کانی توکو نندارتون پیل شوه.
7: شاوخوا څلور سو خونو کې نورستان او بدخشان له درمل بوټو نیولې تر خوړو او صنعتي توکو دلته ننداري ته ایښودل شوي.
3: دا سیس مونږ غاغله بی بی سی په دوه مسترګي خبرونه کې اوري. د اوکرين او روسي ولسمشرانو د امریکا د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت ولسمشر ترامپ سره خبري کړې دي. کرملن ویلي دي ولسمشر ترامپ د اوکرين جګړې ته پای ورکولو په غرض مرستې ته چمتووالی تکرار کړی دی. بیا ځلي واک ته رسیدو سره سم ولسمشر ترامپ ژمنه کړې وه چې دا جګړه به څو اونیو کې پای ته رسوي. دا خبرې ترکیه کې د ناټو له سرمشریزي وړاندې ترسره کیږي. پاموکړي په دې اړه نور تفصیل ته د عبید الله حسام په رپورت کې.
4: سره له دې چې د روسیې او اوکراین ولسمشرانو له ډونالد ترامپ سره خبرې کړې او د امریکا ولسمشر هم د جګړې په پای ته رسولو بیا ځلې ټینګار کړی، خو د مسکو او کیف ترمنځ د جګړې ډګر لا هم خورا تود دی. په داسې حال کې چې ټاکل شوی په ترکیه کې د ناټو تړون یوه خورا مهم او برخلیک ټاکونکې غونډه جوړه شي، د روسیې او اوکراین ولسمشرانو د امریکا د خپلواکۍ له ورځې په ګټه اخیستنې له ډونالد ترامپ سره خبرې کړې دي. کرملن وای ډونالد ترامپ د جګړې د پای ته رسولو لپاره د مرستې په برخه کې خپل پخوانی دریز یو ځل بیا تکرار کړی دی. ورته مهال روسي خبرداري ورکړه چې پر سنت پیټرسبرګ ښار او اړوندو بندرونو د اوکراین وروستي پراخ هوایي بریدونه به بې ځوابه پرېنږدي. د بریدونه چې ډیری پکې د تیلو چانځایونه په نښه شوي په ټوله روسیه کې د سون توکو پراخ کمښت رامنځته کړی دی. دا اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی دا یو کلیدی زیربنا بللی چې د روسیې د جګړې مالی تمویل لپاره مهمه ده. اوکراین همدارز ویلی چې په یاده سیمه کې د روسیې و لوی سمندري اډه هم په نښه شوې ده. د سنت پیټرسبرګ والی الکساندر بیګلوف وویل چې پر دغه ښار د بی پیلوټ الوتکو یا ډرون پراخ برید شوی دی. هغه دا ومنله چې د تیلو ترمینل په نښه شوی، خو ویل چې په پیښه کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتي. دا اوکراین ولسمشر د شنبه په سهار وویل چې په سنت پیټرسبرګ او شاوخوا سیمه کې په نښه شوی اهداف د اوکراین له پولې شاوخوا 350 کیلومتره لري وو. دا وختي زیان کچه سمدلاسه روښانه نه وه، خو د اوکراین ولسمشر لخوا په خبره شوی وو ویډیو کې ښکاري چې یوه بی پیلوټ الوتکه د هدف پر لور روانه ده او له برید وروسته له سیمې د تور لوګي لویه لړۍ پورته کیږي. بی بی سی وروسته تایید کړه چې د سنت پیټرسبرګ د تیلو ترمینل په نښه شوی دی. د اوکراین پوځ دغه ترمینل په روسیه کې یو له تر ټولو لویو ترمینلونو بللی چې په کال کې د 12.5 میلیونه ټنه نفتي توکو د تولید ظرفیت لري. دغه راز د اوکراین پوځ ویلي چې دوی په کرونستاد کې د روسیې د بالټیک سمندري ځواکونو یوه کلیدي اډه هم په نښه کړې ده. روسیې تر اوسه په ښکاره ډول د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. اوکراین په دې وروستیو کې د روسیې د انرژۍ پر مهمو زیربناوو د خپلو لیرې واټن ویشتونکو بی پیلوټ الوتکو بریدونه ګړندي کړي دي. کیف وایي چې د دې بریدونو په پایله کې د روسیې د تیلو د چاڼ کولو شاوخوا 33 سلنه وړتیا له کاره لوېدلې ده. بی بی سي په خپلواکه توګه د شمیرې نه دي تایید کړي. اوکراین وایي چې د روسیې د تیلو او ګازو تاسیسات د دوی قانوني اهداف دي، ځکه د دوی په وینا مسکو د خپل هغه بشپړ یرغل د تمویل لپاره چې د 2022 کال په فبروري کې پیل شوی د فوسیلي سون توکو پر صادراتو سخته تکیه لري. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چې تیرونی په بیساری ډول ومنله چې د سونتوک کمخ د اوکراین د بریدونو لامل رامسته شوه د شنبه پورزی یو قانون لاسلیک کړ چې مخې د هیواد د سونتوک په کورنی بازار کې د اکمالات او رسونی زیاتول دي. لابلې خوا د اوکراین پوز هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې د اوکراین په ختیځ کې کلیدي ښار کوستیانتینیفیکا اوس مهال د روسیې تر بشپړ کنټرول لاندې دی. خو د اوکراینی پوځ یو وین ومنل چې د ځواکونو محاربوي تشکیلاتو ته دننه د پیاده ځواکونو د کوچنۍ ډلو د ننوتلو ځینې پیښې شوي، خو زیاته یې کړه چې دا ډلې په نښه کیږي او د دوی په وینا له منځه وړل کیږي. د هغه دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغې راځي چې د روسیې ولسمشر وویل روسیې پر دې ښار کنټرول ټینګ کړی دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی په ټلګرام کې لیکلي که کوستانتینیفیکا اوس د روسیې تر کنټرول لاندې وي نو پوتین شاید هلته له ما سره په لیدنه او د جګړې پای ته رسولو لپاره د ډیپلوماټیکو حللارو په موندلو کې کومه ستونزه ونه لري، خو بیا هم هغه به له لومړۍ کرښې تیر نه شي. حقیقت د پوتین له خبرو خورا توپیر لري. کوستانتینیفیکا یو له هغو ښارونو دی چې په ختیځ دونیتسک سیمه کې د اوکراین د کلاګانو کمربند جوړوي چې ډیره برخه یې د روسیې لخوا نیول شوې ده. داسې ښکاري چې دواړه لوري غواړي په ترکیه کې د ناټو تر سرمشریزې وړاندې پر یوه بل برلاسي وښایي.
3: عبیدالله حسامو اخوا راپورونه وایي روسیا په اوکراین کې د خپلې ډیریدونکې مرژولې د جبرانولو په غرض محصلینو ته مخه کړې ده. روسي پوځ ځوانان د بی پیلوټ الوتکو یا ډرون چلوونکو د خوندي او پرمختللو دندو په پلمه خپلو لیکو ته وربولي، خو راپونه وایي د جګړې په ډګر کې بیا واقعیت ډیر تریخ بدل شوی. داسې ښکاري چې دا محصلین د خوندي دندو پر ځای مخامخ د جګړې لومړۍ کرښې ته استول کیږي چې ډېرې له څو اونیو وروسته خپل ژوند له لاسه ورکوي. پاره نور تفصیل په دې ریپورت کې اوري چې ملایکا احمد زئی وړاندې کوي.
8: د یو ډیر وسکلان روسی محصل والری اورین پالون کې یا رضای مور اوکسانا افناسیوا وای هغه درې میاشتې د بی پلوټه الوتکو یعنی ډرون په برخه کې زده کړې وکړې، خو بیا هم دوی هغه د مخامخ جګړې لومړی کرښې او د هغې پټوکو د غوښې ماشین ته ورګزار کړ. دا ځوان په هغو لومړنیو روسی محصلینو کې دی چې په اوکراین کې وژل شوی دی. هغه وروسته له هغې ووژل شو چې د روسیې د ډرون ځواکونو په لیکو کې له پوهنتونونو او انسټیتونو کې د ځوانانو د جذبولو په یوه نوي او پراخ کمپاین کې نوملیکنه وکړه. مور یې وایي هغه آن مخکې هیڅکله په پوځ کې دنده نه وه کړې. په پوهنتونونو، تخنیکي او مسلکي زده کړو مرکزونو کې له پوځ سره د قراردادونو لاسلیک کولو ته د محصلینو د هڅولو دا کمپاین د روان کال په لومړیو کې هغه مهال پیل شو چې روسیې غوښتل خپله جګړه پنځم کال ته وغځوي. دا کمپاین په ځانګړي ډول پر هغو کسانو تمرکز کوي چې په خپلو زده کړو کې له ستونزو سره مخ دي او یا یې د زده کړو د ځنډولو پرېکړه کړې ده. یاد وژل شوی محصل اورین په ختیځ سایبیریا کې په یوه روزنتون کې لوی شوی و، تر دې چې د 18 کلنۍ په عمر کې پالون کې کورنۍ ته وسپارل شو. کله چې هغه په پاوس کې جذب شو د بوریات جمهوریت په تخنیکی ساختمانی انسټیټیوټ کې په خپل وروستي کال کې و. د اپریل په پیل کې هغه خپل پالون کې مور ته زنګ واهه او وی ویل چې دای داسې ځای ته لیږل کیږي چیرې چې د ټلیفون کرښې نشته او هغه باید اندېښنه ونه کړي. تر هغه یو ونی وروسته د اپریل په اتمه خبر ورکړل شو چې زوی د اوکراین په ختیځ کې د روسیې تر ولکې لاندې لوهانسک څیرمه د هوان په یو برید کې وژل شوی دی. بلخوا ولادسلاو ګوربونوف چې د اوکراین د پولې شمال ته 80 کیلومتره لرې د اونچا کوچني ښارګوټي اوسیدونکی و د تړون له لاسلیک کولو څلور میاشتې وروسته د اپریل په شپږمه ووژل شو. دغه 18 کلن ځوان په خپل سیمه ییز دولتي تخنیکی ښوونځي کې د ریل پټلۍ د جوړولو او ساتنې زده کړې کړې وې. رحیم عبدلین دوه کاله وړاندې د مسلکي روزنې لپاره د کومرتاو د قانونو اړوند زده کړو مرکز کې نوملیکنه کړې وه، خو د هغه زده کړو بهیر بریالی نه شو او د جنوري په میاشت کې له خپلې 18مې کلیزې یوازې دوه اونۍ وروسته هغه له پوځ سره قرارداد لاسلیک کړ چې د ډرون چلوونکی شي، ځکه چې دا ورته یو خوندي انتخاب کاریده. خو د هغه مور الینا وایي کله چې هغه هلته ورسید معلومه شوه چې د هغه د دندې ځای هیڅ خوندي نه دی. هغه هم څه موده وروسته ووژل شو. دا درې پخوانی محصلین د هغو څه باندې 230,000 روسي سرتیرو او افسرانو په ډله کې دي چې د هدیرو د جګړې د یادګارونو حکومتي ثبتونو او د مړینو د خبرتیا او د تحلیل پر بنسټ د بی بی سی لخوا مړینه تایید شوې ده. ځینې پوځي کارپوهان د پرانیستو سرچینو د معلوماتو د تحلیل پر بنسټ پر اوکراین له برید راهیسې د روسي اړخ د مړو اصلي شمیر شاوخوا 500,000 کسان ښیي. د اوکراین زیانونه هم خورا لوړ دي. د دغه هیواد ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وروستی ځل د 2018 کال په فبروري کې د 55,000 کسانو د وژل کېدو او دغه راز د ګڼ شمېر کسانو د ورکېدو پخلی وکړ. یوه اوکراینی ویپاڼه ښیي چې د اوکراینی پاوځ مرګ ژوبلې ټول شمېر ښایي 214,000 ته ورسېږي او د هالند پوځي استخباراتو بیا د اوکراین مړو ټپیانو او ورک شوو کسانو شمېر شاوخوا 1,500,000 ښودلی دی.
3: ملایکا احمد زایواز موږ غږ لبی بي سي اور لکه څنګه چې وړاندې مواردل ولسمشر ترامپ سره د روسي او اوکراین ولسمشران او د امریکا د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت خبرې کړې دي او ولسمشر ترامپ یو ځل بیا ورته د اوکراین د جګړې پای ته رسولو په برخه کې د مرستې وړاندیز کړی دی. په دې اړه مې تفصیل لږ وړاندې وپوښتلو په اوکراین کې د چارو لشنون کې نه چې څومره امکان لري چې دا ځل به د ولسمشر ترامپ هسي نتیجه ورکړي.
5: دی امریکا دی ولسمشر هاتی او دی اروپایی ټولنی لري رپخوا یعنی مخکې دی ایران تر جګړې دا هاتی روان وی حتی خاص استازي موجود په دی کار کې چې دی جوړی روغې د پاره یو لار جوړه کې په ورستو دی ایران له جګړې څخه څو میاشتې کېږي چې دا دی خبرو اترو پروسه په ټپه درېدلې او په همدې وخت کې دی روسیې له طرف څخه پر اوکراین باندې بریدونه هم زیات شوی او له بلې خوا څخه روسیې دی جنگ دی تمویل امکانات هم یعنی هغه بندیزونه پر ایران باندې یادې هرمز په تنګي کې منځ راغلی و نو دی روسیې ته هم یو څه دی تیلو په خرڅلاو کې بندیزونه ورڅخه لري شوی او د تیلو له خرڅلاو څخه زیاتې پیسې په لاس راوړي او پر اوکراین باندې زیات فشارونه وو. ورسته له دې چې اوس دا مسله تقریبا یعنی تر یو ځایه پورې حل شوې ده امریکای متحده ایالاتو اروپایانو په خپل روسانو د اوکراین موضوع د دغه جګړې ته بیا یو پاملرنه وکړه خو زه فکر کوم په اوسنی وخت کې اوس کوم چې دا تلاشونه بیا د امریکای متحده ایالاتو د ولسمشر لخوا شروع شوي دي فکر کوم چې دواړه خواوې په اوس وخت کې لومړی تر دې چې خبرې شروع کړي د جګړې په ډګر کې غواړي چې فشارونه یو پر بل باندې زیات کړي او د جګړې په میدان کې پرمختګونه دي ډیپلوماسي د میستر شاپه کامیابی باندې وکړي.
3: خو چې دا د ناتو سرمشیزم کیږي سم کان نه ګوري چې په نږدې راتلونکي کې په دې برخه کې څه پرمختګ شونه دي په ډیپلوماسي په ډګر کې.
5: زه فکر کوم تر څو چې اصلا وس په وس وخت کې دا وس فعلا یعنی هغه جګړه چې وس په شدت د اوکراین په ختیځ کې روانه ده یا هغه سخت بریدونه چې د اوکراین له خوا څخه د روسیې په ځړه کې یعنی د روسیې په دوو پلازمینو چې دوی ورته وایي مسکو او سانکت پیتربورګ کې کیږي اوکراینیان هم ودی ته هڅوي چې نور هم په روسیه باندې د جنگ له طریقې د جګړې له طریقې فشارونه زیات کړي او همدارنګه د غچ اخیستنې بریدونه هم د روسیې له خوا څخه د اوکراین پر ټولو ښارونو باندې شدت پیدا کړی ده. همدغه شدت فکر کوم چې ورستو د ناتو له غونډې څخه یا هلته چې کومې پریکړې کېږي د اوکراین په ملاتړ باندې د اروپایي ټولنې له خوا په خاصه توګه په اوس وخت کې اوکراینیان او اروپایي ټولنه یو ځای د امریکې د متحده ایالاتو و دریسته یعنی د وسلو مرسته له اوکراین سره کول د پیسو په بدل کې د چې د اخوال خوا څخه ورکول کېږي دغه تسترګې په لار دي. نو ورسته له دې چې دا نتیجه معلومیږي چې په ناتو په غونډه کې د امریکې د متحده ایالاتو دریز به د مرستو په حق له اوکراین سره څرنګه وي له هغه ورسته کېدای شي چې بیا د خبرو میز ته راګرځېدل تر یو ځایه پورې ممکن شي او د دواړو خواوو له طرف څخه یو څه اصلا تر جګړه زیات و ډیپلوماسي ته هم پاملرنه وشي.
3: اوس دغه د ایران جګړه اوس مهال په ظاهره پای ته رسیدلې ده او شپېتو ورځو دغه وربند دی به خبرې کوي یعنی فکر نه کوي چې په خپل د اوکراین کې هلته داسې څه لیوالتیا لیدل کېږي اوکراین او روسیې په منځ کې ستاسې ارزونه څه ده چې دا د څلور کالونه زیات وخت شو دغه جګړه روانه ده یو پای ته ورسیږي یو هلته ورسیږي داسې لیوالتیا شته دی؟
5: په اوکرين کې د اوکرين د ملت د اوکرين ولس د عالمدار خبره د دې جګړې څخه د ډیر ستړي سوي دي. د جګړې ستر زیانونه رسولې دي. د جګړې د اوکرين ولس کډوالي ته مجبور کړی ده او نور ډیر زیات له حد زیات د سر او مال زیانونه دلته رسیدلي دي. ژوند مشکل سوی ده او منځنیو پیړیو ته ژوند ګرځېدلی ده. د ملت غوښتنه همدا ده چې دا جګړه هر څو نظر چې کېږي ده خلاص شي. خو تاسو ته معلومه ده کله چې جګړه دوه درې کاله څلور کاله پنځه کاله اوږدېږي د جګړې کنټرول حتی د سیاستوالو لخوا څخه د مقتدرو د حاکمو سیاستوالو له کنټروله هم تر یو ځایه پورې وځي. یعنې هلته نظامیان حاکم کېږي. نو په دې خاطر باندې په اوکراین کې داسې ډلې داسې سیاسي ګوندونه او حزبونه چې اوس ټول مسله دي او د جګړې په ډګر کې ولاړ دي له روسانو سره جنګېږي. د دغو خلکو کنټرول هم مشکل کار ده او همدارنګه د روسیې له خوا څخه هم روسیه په خپل دې عظمت سره د دې جګړې و بایللو ته تن نه ورکوي. په همدې خاطر باندې د اوکراین له خوا څخه د جګړې د شدت او د زور وهلو هغه هم د غچ اخیستنې پلانونه لري. نو یوازې نړیوال فشار نړیوال فشارونه سیاغه د امریکای متحده ایالات په اول کې او په دومه قدمه کې د اوکراین د جګړې تمویلونکي مثلا اروپایي ټولنه دوی کولای شي د سي دي منځګړو په شکل باندې اساسي رول اجرا کړي. هم روسیا او هم اوکراین ودی ته وهڅوي چې دا جګړه نور ذاتي لدی ورستو تبا کوونکې ده او بربادوونکې ده او دا جګړه د اوکراین او د روسیې په مابین کې تر ډیره وخت پر محدود نه سپات کېدلی. دا جګړه کولای شي سرایت وکړي اروپا ته و نړیوالې جګړې ته ورسیږي. په همدې خاطر باندې دغه هڅې ډیرې موثرې دي. کچیرې د امریکای متحده ایالات او د ایران جګړه ودی ته دا موقع ورکی یعنی بیا شروع نسی تر څو پر دا مسله باندې پر دواړو هیوادونو باندې فشار راولي او د سولې لار څخه دا ستونزه حل کړي.
3: د اوکراین د چارو کارپوه ولی ولا بدلونو زموږ غاغله بی بی سی اوري. په ایران کې د بخوانی مذهبي مشر آیت الله علی خامنایی د جنازې مراسم په دویمه ورځ روان دي. لوی شمیر کسان او جګپوړي چارواکي دې کې برخه لري. د هغه د مېرمن المسی چې 14 میاشتنۍ وه د جنازې مراسم هم تر سره شول. دوی د فبرورۍ میاشت کې د امریکا او اسرائیلو بریدونو په پیل کې وژل شوي وو. د علي خامنایي درې زامن د هغه تابوت سره لیدل شوي خو د هغه ځایناستې مجتبی خامنایي د جنازې مراسمو کې ګډون نه کوي. د هغه ټاکل کې دوه په دې خوا مجتبی خامنایي نه دی لیدل شوی. تفصیلي په دې ریپورت کې اورو چې سمت بهيري وړاندې کوي.
6: د ایران د پلازمینی تهران مسله کې دغه هیواد د پخوانی مذهبي مشر آیت الله علی خامنایی د جنازې لمنځ د مشهور دینی عالم جعفر سبحانی تربیزی په امامت وسو. ویل سوی و چې نوی مذهبي مشر مجتبی خامنایی د خپل پلار د جنازې د لمانځه امامت نه کوي. د علی خامنایی د زی او د ځایناستی مجتبی خامنایی په اړه ویل کیږي چې د جګړې په لومړی ورځ د امریکا او اسرائیلو برید کې د خپل پلار د وژل کېدو پر مهال ټپي سوی دی. هغه د ایران د نوی مشر په توګه له ټاکل کېدو راهیسی عام محضر ته نه دی راښکاره سوی او نه یې هم کوم ویډیویي یا غږیز پیغام خپور سوی. ټاکل سوی د ایران په هر ښار کې د علی خامنایی او د هغه د کورنۍ د وژل سوو غړو د جنازې مراسم ترسره سي. تهران کې د جنازې په المانځ کې د ایران د درې واړو کوو مشرانو او نورو جک پړو چارواکو وګډون کړي وو. ایران کې یک شنبه عمومي رخصتي اعلان شوی. ټاکل شوی د خامنایی تابوت د شنبه پلازمینه کې د میلیونونو کسانو لخوا بدرګه سي. چارواکي هیله مندي چې په تهران کې به په دغو مراسمو کې له لسو میلیونو ډیر کسان ګډون وکړي. د فرانسې خبری آژانس وایي د جمیله ماشام راهیسی د تهران د مسالا شاوخوا امنیتی تدابیر او د ځواکونو شمیر ډیر سوی دی. هممهاله د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ اکسیوس خبری وپاڼې ته ویلي چې دی د ایران د مخکنی مذهبي مشر آیت الله علی خامنایی د جنازې مراسم څاري او دا چې په دغو مراسمو کې د یو شمیر خلکو ژړه حیران کړي ځکه په وینا یې د تصور کاوه چې خلک له هغه کرک کوي. اکسیوس ویپاڼې لیکلي ټرمپ تر یو څه فکر وروسته زیاته کړه چې ښایي دا رښتینې وښکې نه وي. د امریکا ولسمشر دی مرکه کې یو ځل بیا ادعا کړې چې ایرانیان ورته یوې هوکړې ته د رسیدو لپاره زارۍ کوي خو هغه وویل دواړو خواوو پریکړه کړې چې د جنازې مراسم تر پایه یوه اونۍ په خبرو کې دمه راولي. نوموړي زیاته کړې چې په دغه موده کې به یو اړخ هم پر بل اړخ ډز نه کوي. د امریکا ولسمشر همداراز وویل چې د اسرایلو لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو ورسره د لیدلو غوښتنه کړې او شایي د ناټو له سرمشریزې وروسته سره وګوري. د ناټو سرمشریز سه شنبه د ترکیې په پلازمینه انکاره کې پیلېدونکې ده.
3: اسمت بهیرو په یمن کې په نړیواله کچه په رسمیت پیژندل شوي حکومت ویلي هوتي وسلوالو د دوی سوال لس پوځیان وژلي دي. دا پیښه د هدیده سیمې په جنوب کې شوې ده. پوځي چارواکو ویلي چې ګڼ بریدګر هم وژل شوي دي خو په دې اړه دقیق شمیر ورنه کړ. د یمن ساحل سره یوې کارګو بیړۍ باندې هم برید شوی دی.
9: زموږ خبرونه تر څلورو ساعتو د بی بی سي پښتو ټکی کام لارې هم موندلای شي.
3: په افغانستان کې د سوداګرۍ او پانګونې خونو مسؤلین وایي چې له پاکستان سره د افغانستان د سوداګرۍ ودرېدو او وروسته له ایران سره د امریکا او اسرایلو جګړې له امله په افغانستان کې د موټرو د پرزو کاروبار لوی زیان لیدلې. فرانس پریس خبری اجانس په یو ریپورت کې ویلي چې په کندهار کې چې پوخا دا کاروبار پکې ډیر غوړېدلې وو پر ډیورن کرخه له شخړو او د لارو له بندېدو وروسته نږدې بشپړ ودرېدلې دي. په مکړی په دې اړه نور تفصیل ته د هدایت الله حمیم په ریپورت کې.
10: د افغانستان په سویلي ولایت کندهار کې د نړۍ لری پرتو سیمو د موټرو د پرزو د سوداګرۍ هغه کاروبار چې په خوا ډیر غوړېدلی و اوس د ډیورن پر کرښه د شخړو له امله په بشپړه توګه درېدلی دی. لومړی ځل د سپین بولدک بازار هغه وخت سخت اغیزمن شو چې له ګاونډي پاکستان سره د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې تاوتریخوالي له امله په 13 اکتوبر میاشت کې د تګ راتګ او لیږد لاره نږدې په بشپړه توګه وتړل شوه. هغه پرزې چې د جګړو تر پیل مخکې سپین بولدک ته رسېدې هلته به ترې نوي موټر جوړېدل، بیا به د ترمیم لپاره د هیواد بیلابیلو سیمو ته لیږدول کېدې. مسعود چې له جاپانه پرزې واردوي وویل په ایران کې د جګړې له پیل راهیسې هیڅ کاروبار نه دی کړی.
11: وانګوالا د لیرانی وان خرسلا والا د دې تعداد په میلیونو کې کیږي. دا اوس شتاب زه یو هفته کیږي چې د لیم په دا هفته کې ما ګراکانګ سره لیدلی دی.
10: هغه وویل د ځینې کانټینرونه متحده عربي اماراتو ته رسیدلی وو خو د ګودام د لګښتونو د زیاتوالي له امله یې بیرته جاپان ته د استولو پریکړه کړې ده. اسد الله له دوبی او جاپان پرزې واردولې. هغه وویل چې د غشخړو له څومیاشتو راهیسې سوداګري فلج کړې ده. دا سلوخت کلن سوداګر وویل چې د منځنی ختیځ د جګړې له پیل وروسته د هر کانټینر د لیږد بیه له شاوخوا $2000 او $3000 ته لوړه شوه. اسد الله وویل چې اوس هیله ډیر شو ډیر کانټینرونه په جاپان او متحده عربي اماراتو کې بند پاتې دي چې لوی لامل یې د دوبی په جبل علي بندر کې ځند دی.
12: په ویش کې او په اوسط ډول سل کانټینر د ورځ خلاصېدل. پسل کانټینر کې چې پنځل اس کمټر او کانټینر پر واچي دا پنځل اس او مټر پنځل اس او نفر د ورځ په کار اخته چې یو نه پر مټر نه ولې پر مټر درې وسلو شرکان دي په هر کانټینر باندې خلک شرکان دي د خدای مخلوق اخته وس دا خلک ست چې تباد وسره بل اټس نه لري و فور و دار دار و قرض ته ولاړ دي د خپل ماشان د بچان نه په کنس برابر و.
10: محمد امین وای لتر کوشنی اختر رئیس هغه شاوخه تلور لکه افغانۍ توان کړی او اوس یې د مټر د ترمیم ورکشاپ بیکاره شوی دی.
3: هدایت الله حمیمو اخوا په کابل کې د صنعتي او کانی توکو یو اونیز نندارتون جوړ شوی دی. په دې نندارتون کې پر افغان شرکتونو سربیره ایرانی او چینایي شرکتونو هم خپل تولیدات نندارې ته وړاندې کړي دي خو خزینه سوداګرو او پانګوالو ته پکې د ګډون اجازه نه ده ورکړل شوی. دا نندارتون د افغانستان د نندارتونونو په نړیوال تالار کې کیږي چې زموږ همکار سید عبدالله نظامی هم ورغلی و او دا ریپورټ یې رسولې.
13: د کابل په نړیوال نندارتون ودانۍ کې چې تر ډیره د نندارتونونو لپاره ځانګړې ده دا وار د قانونو او صنعت یو نندارتون را بلل شوی. دا نندارتون د صنعت او قانونو خونی په سمبالک چمتو شوی. او په وینای شاوخوا څلور سو خلو کې بیلا بیل توکي ننداری ته خودل شوی. زه چې ګورم د افغانستان د غرنۍ سیمو لکه نورستان او بدخشان له درمل بوټو نیولې تر کرنیزو محصولاتو خوړو او صنعتي توکو دلته ننداری ته خودل شوی. د هرات جوړه ریکشا ډوله موټرونه او موټر سایکلونه زما لپاره نوې څه دي چې دلته یې څو ډوله ګورم. مایوازې پخوا د نیمروز د زرنج نوم اورېدلی و خو اوس راته ویل شو چې د هرات په څو بیلابیلو کارخونو کې دغه سي ریکشا او موټر سایکلونه جوړیږي. د کندهار او کابل په کارخونو کې بیا جوړ شوي تخنیکی وسایل هم دلته راوړل شوي لکه د موټرونو بیټرۍ، افغان جوړ څښاک او جوسونه ان تر تشناب کاغذ. دلته چې ګورم د کونل جوړ کولر چې د تود هوا کې بیخي اړین دی او هاخوا د افغانستان له شمالي ولایتونو راوړل شوي د افغان میرمنو په لاس اوبدل شوي غالۍ او رښتیا دلته به ورته یو څپخه نیولی شم. هغه دا چې د ټول نندارتون کې یو لوی نندارتون دی، یوې میرمنې ته هم د ګډون اجازه نه ده ورکړل شوې. داسې حال کې چې ډیر توکي د همدغو میرمنو په خواري تیار شوي. په ټوله کې د نندارتون ګډونوال وایي دا ډول نندارتونونه ورته بازار موندنه کې مرسته کولای شي. دلته ډلې ډلې خلک د دې توکو لیدو ته راځي. ان ځینې بهرنیان هم موږ ولید چې د بریتانیا، چین، ایران او یو شمیر نورو هیوادونو وګړي وو. د هر څه ته په کتو ویلی شو چې افغانستان په کور جوړ توکي او صنعت لري، خو د غوړېدا او پایښت لپاره یې د برېښنا، خامو توکو او فردي ازادیو ته اړتیا لیدل کېږي که وشي ودانی بشي. سید عبدالله نظامی، بی بی سی، کابل.
3: اوس هم د سپورت خبرونه چې ظریفه امیری وړاندې کوي.
14: د ازبکستان د کرکټ ملي لوبډله افغانستان ته رسیدلې ده. ټاکل شوی چې دا لوبډله د روانې جمعې په ورځ له افغان لوبغاړو سره په خوست کې یو دوستانه لوبه وکړي. دا لومړی ځل دی چې د یو بل هیواد د کرکټ ملي لوبډله افغانستان ته ځي او هلته لوبه کوي. دا لوبه د دواړو هیوادونو د کرکټ بورډونو د همکارۍ د هغې هوکړې برخه ده چې له مخې افغانستان له ازبکستان سره د کرکټ په وده کې مرسته کوي. د افغانستان د بدن ښکلا او فټنس دوو ملي لوبغاړو د سویلی آسیا سیالیو کې دوه د ژیړو میډالونه ګټلي.

0: په ګډون د جون میاشتې په 10مه پیل شوه وی د جولای په 15مه پای ته ورسېدی. د فوټبال نړیوال جام کې بیا فرانسې د پاراګوای لوبډلې ته په 1-0 ماتې ورکولو سره منځلوبو یعنی کوارټر فائنل ته دویمه لار موندونکې لوبډله شوه. ګول کیلیان امباپه وکړ چې دا په روان نړیوال جام کې د 2م ګول شو. تر دې وړاندې مراکش د ګډې کوربنې کاناډا لوبډلې ته په 3-0 ماتې ورکړې وه او منځلوبې ته یې لار موندلې وه. د فرانسې او مراکش ملي لوبډلې به د پنځمبه په ورځ د منځلوبو پړاو کې د یو بل پر وړاندې ولوبېږي. د لامبو نړیوال لیګ آی ایس ایل کمشنر بیل ایلند رویټرز خبری اژانس ته ویلي دغه لیګ به د 2020 کال د سیالیو پاتې او له ډېر وخت راهیسې ځنډېدلې جایزې څه باندې 300 لوبغاړو ته ورکړي، ځکه د مسلکي لامبو لیګ غواړي د څو کلونو له غیر فعالۍ وروسته د لوبغاړو باور بیرته ترلاسه او خپلې سیالۍ بیا پیل کړي. ایلن ویلي د لامبو نړیوال لیګ به څه باندې 1 میلیون ډالر لوبغاړو ته ورکړي او په اړه به هر لوبغاړي ته د لیګ له لوري یو رسمي لیګ هم واستوي. امریکایي یوټیوبر سټیفن ډیلیفنارډیس چې د سټیو ویل ډو اټ په نوم هم مشهور دی ویلي د مکسیکو د فوټبال ملي لوبډلې د هر لوبغاړي او د روزونکو پلاوي د هر غړي لپاره د رولکس ساتونه پیرلي چې ټول ټال ارزښت یې نږدې 1 میلیون ډالر ته رسیدي. ډیلیفنارډیس دغه ساتونه د دوشنبه په ورځ یو ورځ مخکې له هغه چې مکسیکو د 2 غړو لوبډلو پړاو کې اکوادور ته ماتې ورکړه لوبغاړو او د لوبډلې غړو ته وړاندې کړل. خو د فیفا د اخلاقي اصولو له مخې د ډالیو ورکولو او منلو په اړه محدودیتونه شته. د دغو اصولو د 21مې مادې له مخې یوازې هغه ډالۍ ورکول کېدی یا منل کېدی شي چې سمبولیک یا ډېر لږ ارزښت ولري. د مکسیکو د ملي لوبډلې پر ایکس د یو پیغام له مخې لوبغاړو په ګډه پریکړه وکړه چې دغه ساعتونه بیرته ډیلیفنارډیس ته وسپاري، ځکه ویلي دي چې د دا کار په خپل سر کړی و. مکسیکو هڅه کوي له 1980 کال وروسته چې د نړیوال جام کوربه و د لومړي ځل لپاره د سیالیو منځلوبې ته لار ومومي.
1: ظریفه امیر و په همدې ځای د خبرونه راغونډو چې د ګلستان شینواري په مدیریت کې عبدالله حسام او ظریفه امیر چمتو کړی و. زانیت الحق یاسینی.